Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Novemberregn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar av folk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat. Thank you.

akkurat igjen. Ensam og vilsen i fremmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Och rosen som hon växte på var röd. Så föll hon av en dag, för då var rosen död. Då for en yster vind förbi, då blev hon glad. För vinden var en glad och eldig fyr, som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

som bara ville tumla runt i skyn. Han blåste henne från sig, hon föll ner i dyn. Sen for han hastigt bort från stan.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad. Hon älskade en vind en gång och hon blev hans. Och rosen som hon växte på var död.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jim Beatbox Mentiwa Hits Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: People see us everywhere. They think you really care. But myself, I can't.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

0: for you.
1: Oh, in the middle. Peter in the pin.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: vidensida.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige
2: facebook.com/radio4u-sverige

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.
3: Kära vänner och varmt välkomna ska ni alla vara till att fira mässa här i Sankt Nikolai kyrka eller till dig som lyssnar via radion. Denna söndag heter i den kyrkliga kalendern tacksägelsedagen. Och de bibliska läsningarna, de återfinns i psalmboken på sidan 1597 för den som vill följa med i läsningarna när det blir dags för dem. Vi firar nattvard här idag. Den som vill är välkommen fram att ta emot nattvarden. Vill man inte ta emot nattvard går det bra att komma fram för att få en välsignelse eller tända ett ljus i ljusbäraren. Och det går precis lika bra också att sitta kvar i bänken för den som så önskar. Nattvarden består som vanligt utav glutenfria oblater och druvjuice. Och jag ser också att det är konfirmander här idag. Extra roligt. Till er vill jag säga, om någonting verkar krångligt eller svårt att förstå, fråga en bänkgranne bara. Ursäkta, du vandrar iväg där med min predikan och den behöver jag. Så ska jag... Tack. Vilken tur. Annars hade det blivit obehagligt. Konfirmander, fråga en bänkgranne om det är något som är oklart. Vi finns här för att hjälpa er. Kollekten idag, den går till Kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Och jag ska läsa deras kollektvädjan här för er. Idag på tacksägelsedagen tas kollekt upp till Kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Sången i kyrkan ger vingar till glädjen och bärkraft till sorgen. Kyrkosångsförbundet har till uppgift att informera, utbilda och inspirera kyrkomusiker, körledare och alla barn, unga och vuxna körsångare som finns i Svenska kyrkans församlingar så att sången fortsatt kan klinga starkt. Det är kollekter från församlingarna som bekostar Kyrkosångsförbundets verksamhet. Och för att förbundet ska kunna fortsätta att arbeta för körsången i Svenska kyrkan vädjar man idag om en riktigt god kollekt. Kollekten den tas upp vid utgången efter gudstjänstens slut av mig. Men det går också bra att lägga sin kollekt genom att swisha till nummer 123 120-93-11. Det är också tryckt i era agendor. Medverkande idag är Ann-Marie Hansson som är gudstjänstvärd, Gunilla Folkesson som är gudstjänstvärd, Marie Plym, vaktmästare, Elinor Allansson som är sångsolist, Jens Bragdell Eriksson som är musiker och så är det jag själv, Angelica Schillander, som är präst. Efter gudstjänsten serveras ett enkelt kyrkkaffe här framme. Men nu ska vi få lyssna till kyrkklockorna som ringer oss samman till dagens mässa. Och därefter ska vi få sjunga psalm 168.

Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och nämner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Till Gud ska vi nu få vända oss för att be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse inför dig.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Dagens bön. Gud, som har skapat världen, vi tackar dig för arbete och vila, för dag och natt, för människor och djur, för allt det sköna i din värld. Främst tackar vi dig för din största gåva, Jesus Kristus, som omsluter allt med välsignelse. Din är äran i evighet. Amen. Jag ska läsa Gamla testamentet läsningen och den är hämtad från Jeremia 31, 3 till 6, vers 6. Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra, ja du ska blomstra igen, jungfru Israel. Än en gång ska du smycka med bjällror, träda in i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samarions höjder. Och det som planterar ska själv skörda frukten. Ja, det kommer en dag då väktaren ska ropa ifrån Efraims berg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren vår Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Dagens episteltext är hämtad från Kolosserbrevet, kapitel 3. Vi hör nu versarna 16-17. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi psalm 776.

Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Evangelisten Lukas skriver: Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Eftersom predikan idag hänvisar fram och tillbaka till Salomos vishet, så kommer jag att läsa den för er också. Det är kapitel 7, verserna 15 till 22. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder det visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Jag är säkert inte den enda här som älskar tacksägelsedagen. Det finns något alldeles särskilt med att ta in skörden i kyrkan. Och det ser, som ni vet, väldigt olika ut i våra kyrkor runt om i landet, ja, hela världen idag. Men ofta förekommer ju i vår del av världen purjolök, lök, morötter, broccoli och blomkål, kanske äpplen och blommor också. Färger och dofter som påminner oss om jordens rikedom och höstens mognad faktiskt också. Förr så var det ju så att människor kom till kyrkan när skörden var intagen för att tacka Gud för maten som skulle räcka genom vintern och för arbetet som burit frukt, och för regnet och solen som fått säden att växa. Bakom den traditionen ligger, som ni anar, en mycket värdefull insikt som kanske går förlorad idag. Människan råder inte ensam över allt som växer och lever. Vi kan plöja och så, arbeta och hoppas och be, men vi kan aldrig befalla ett frö att gro eller bestämma över vädret, även om vi är många som hoppas att solen tittar fram när vi går hem här idag, så kan vi inte bestämma det. Och det är ju just därför som vi firar tacksägelsedagen i våra kyrkor. Inte för allt som har blivit så som vi har önskat, utan för att stanna upp och se det som faktiskt har burits fram. Det som har vuxit, mognat och blivit oss givet till sist. I de här raderna ur Salomos vishet, som jag tycker är så fantastiska,
så talas det om årstidernas skiften, växternas arter, rötternas hemliga krafter och himlakropparnas rörelser. Och så läser vi: av honom, Gud alltså, beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Våra gåvor som vi har att tacka för finns naturligtvis inte bara i det som växer på åkrarna. De finns också i människan, i oss, i dig och i dig och i dig och i dig och i dig. Alla oss här. I våra händer som kan bygga saker, laga saker, baka saker. Och i våra huvuden som söker kunskap och finner lösningar. Och i våra hjärtan också, som kan känna med en annan människa. Också det är skörd som vi bär fram inför Gud och tackar för. Salomos vishet hjälper oss att ana att skapelsen bär på en mycket djupare vishet än den som vi alltid kan förstå och har nära till oss. Vi kan se ett träd och tänka att vi ser ett träd. Men under marken breder rötterna ut sig. De söker vatten och näring och förankrar trädet i jorden. I knopparna finns redan förutsättningarna för nästa vår. Allt det som gör livet möjligt är inte synligt för oss. Och så tänker jag att det också är i våra liv. Vi ser ju resultat av en människas arbete, men inte alla timmar av övning som ligger bakom. Eleanor som sjunger så fantastiskt för oss här idag. Vi ser resultatet, men inte timmarna som hon har lagt ner för att förbereda. Vi ser någon som står stadigt, men inte alltid vem som hjälpte honom eller henne att resa sig när livet var svårt. Vi ser barn växa, men inte alltid den omsorg och det tålamod som har gjort det där växandet möjligt. Och kanske är det därför vi behöver öva oss lite extra i tacksamhet. För vi ser så lätt i varandra och i världen det som saknas, det som inte blev färdigt eller tillräckligt bra och det som ännu behöver göras. Men tacksamheten hjälper oss att också se rötterna, övningen, förberedelserna, det som redan bär oss var och en och ger oss näring. Vi lever ju också i en tid där väldigt mycket tycks hänga på oss själva. Vi ska prestera, planera och lyckas på matteprovet. Vi ska ta ansvar för arbete, familj och hem och klimatet och få livet att fungera. Och visst behöver vi arbeta och ta ansvar, självklart. Annars funkar ju ingenting. Men den som odlar måste så. Och den som vill vårda en relation behöver visa omsorg. Men vi behöver också påminnas om att det inte är vi som är skapelsens skapare. Vi lever ständigt av sådant som vi inte själva har frambringat. Luften vi andas till exempel. Vattnet vi dricker. Jorden som ger oss mat och människor som gått före oss och lämnat kunskap och erfarenhet vidare. Och ytterst
lever vi förstås av Guds nåd. Och den som förstår att livet är en gåva, som Salomos vishet försöker säga oss, får också anledning att vårda det. Det vet alla vi som bär på förluster som har varit smärtsamma. Den som tar emot jordens frukter med tacksamhet behöver fråga sig hur jorden ska kunna bära frukt också för kommande generationer. Den som själv har fått omsorg kan låta omsorgen gå vidare till nästa. På tacksägelsedagen så tackar vi för maten på bordet. Vi tackar för purjon, blomkålen, broccolin, löken och moroten. För skörden och för arbetet bakom. Men vi kan också ställa oss frågan vad som har vuxit i våra egna liv. Kanske har en vänskap fördjupats. Kanske har vi fått en ny insikt eller upptäckt en möjlighet som vi inte tidigare såg. Kanske finns det någon människa som har betytt mer än hon själv anar. Kanske någon som ringde när dagarna var tunga och lyssnade utan att försöka lösa allting. Eller gjorde en vanlig dag bara pyttelite ljusare och lättare. Och kanske finns det också sånt att tacka för idag som vi nästan har slutat att lägga märke till. Den kalla höstluften mot ansiktet. Ett välbekant skratt. Eller ett dukat bord, ett altare. Tacksamheten kräver inte av oss att vi ska vara så himla lyckliga. Vi gör inte det. Det är djupare än så. Vi kan vara tacksamma och ledsna samtidigt. Vi kan tacka för det vi har och sörja det vi har förlorat. Tacksägelsedagen är ingen uppmaning heller att låtsas att allt är gott och toppen. Det är en inbjudan snarare att upptäcka att det goda fortfarande kan finnas mitt i det som är svårt. Medan vi samlas här idag och tackar för maten och skörden och allt annat som vi kanske vill lägga fram inför Gud, så finns det ju människor som faktiskt oroar sig för hur de ska kunna fylla kylskåpet. Medan vi gläds åt tryggheten, så finns människor som lever i krig, på flykt eller i ensamhet. Och det ger tacksamheten en riktning. Om allt vi har är gåvor, är det inte självklart att vi bara ska hålla dem för oss själva? Vår kunskap kan hjälpa någon vidare. Våra ord kan trösta och ge hopp. Våra händer kan bära och vår tid kan bli en gåva till den som annars får sitta ensam. Ett vetekorn blir ju trots allt inte bröd förrän det har skördats, malts, knådats och gräddats. Och brödet blir inte en måltid heller innan det delas. Gåvan når sin fullhet när den får bli till glädje också för någon annan. Och kanske är det en bön om vishet som vi behöver bära med oss från den här dagen. Gud, hjälp mig att förstå vad jag har fått.
Hjälp mig att se det jag annars går förbi. Hjälp mig att använda mina gåvor väl. Att inte tro att allt beror på mig själv. Men inte heller glömma mitt ansvar för det som lagts i mina händer. Vi vet inte vad nästa vecka eller nästa månad eller nästa år kommer att bära med sig. Men vi vet detta. Något kommer att växa. Något kommer att vissna. Och något blir en överraskning. Och i allt detta så får vi leva i tillit till att Gud är närvarande. Också i det som vi ännu inte kan se. Som de där rötterna under jorden som arbetar tyst och i det fördolda. Som fröet vars liv börjar långt innan det tittar upp ovanför markytan. Så låt oss tacka för åkrarnas skörd och brödet på våra egna bord. Tacka för kunskapen och hantverket, för människorna som står oss nära, för församlingen och för de som har hjälpt oss längs vägen. Tack för det som fått växa i oss och för möjligheten att ha glädje för någon annan. Och när vi går ut ur kyrkan idag, tillbaka till våra liv, låt oss göra det med förnyad uppmärksamhet på livet. På allt det som växer utan att vi kan befalla det. På allt det som bär oss utan att vi ser det. För det finns alltid mer än det som vi kan se med blotta ögat. Och kanske börjar tacksamheten just precis där. När vi förstår att livet inte bara är något som ska åstadkommas. Utan också något som vi tar emot. Vi vänder oss till Gud och bekänner vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Till dig som är källan till allt liv kommer vi med vår tacksamhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Livets Gud, hjälp mänskligheten att leva i tacksamhet till dig. Tack för solen och jorden, för barn och vuxna, för allt som lever och rör sig. Vi kommer till dig med vår glädje över att världen finns till. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Kärlekens Gud, hjälp kyrkan att leva i tacksamhet till dig. Tack för Jesus, vår vän och befriare. Tack för kyrkorna och människorna där. Tack för gudstjänster och möten på djupet. Vi kommer till dig med vår glädje över kyrkan och vår församling. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjärtats Gud, hjälp oss var och en att leva i tacksamhet till dig. Tack för vänner och bekanta, för hus och hem, för allt som gör oss gott. Vi kommer till dig med vår glädje över livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Elias Lening. Låt honom växa i tro, välsigna och bevara honom nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Bo Georg Eriksson, i en ålder av 85 år. Inga Lill Eriksson, i en ålder av 83 år. Ulla-Britt Levan, i en ålder av 99 år.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.

Tack Gud, du som är höjden och djupet, början och slutet och livet i livets djup. I Jesu namn. Amen. Psalm 397.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

0: God förmiddag, alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Fio, lövsöndagsmix, söndagen den här 11 oktober. 8 minuter över 11 och jag hälsar dig välkommen, frun.
1: Tack.
0: Hur är läget idag?
1: Trött, men annars är det väl bra.
0: Ja. Solen skiner på oss. Lampan.
1: Ja, nog för jag får lite sol, det är därför man är trött.
0: Ja, men det är söndag.
1: Och vad det regnade och regnade de senaste dagarna.
0: Och det regnar och regnar.
1: Det inte nu precis.
0: Men det kommer säkert när vi ska gå hem nu.
1: Ja, det är sånt
0: förvånande. Nej, nej.
1: Gå hem och hämta bilen, komma hit och hämta mig.
0: Du får kräva ingång om en luva. Jag har kips. Mm.
1: Jag har väl också kapong.
0: Har du det?
1: Ja, det har jag.
0: Vi
1: håller i denna jäkla som jag vill ha det.
0: Alltså jag tittar inte på vad du har på dig.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Tänk. Nej, du tittar inte på mig.
0: Nej, nej. Ska man göra det också?
1: Nej, ja. Det är inte rent fungerande.
0: Nej, det är inte. Det är ju ömsesidigt.
1: Jag visste ändå vad du hade på dig.
0: Det visste du, ja. Ja, ja, ja, för den hänger rakt framför dig. Men här är det med ryktavlan i moden. Ja. Ja, vi ska tacka Svenska kyrkan för sin fina sändning nu här mellan 10 och 11. Och nu är det vi. Och vilka är vi? Ja, det är de som brukar sida här, men inte var söndag. Nästa söndag ligger jag på rygg. Då ska jag vila. Det kan vara behövligt. Yeah. Jag hade inte tänkt att hota in handduken nu, men det känns faktiskt så att man behöver ju vila trots allt ju. Jobbar man 5, 6, 7 dagar i veckan så.
1: Ja, vi är inte 25.
0: Inte jag.
1: Nej, inte jag
0: heller. Sinne, det stannar där nere, det är en annan femma. Men man har det inte roligt om man själv gör sig. Men när man är där uppe i moden, disse pensionsåldern så. Jag snackar för mig själv. Nej, du är bara en liten tals.
1: Ja. Om du hade varit så väl.
0: Ja, du är ju yngre än vad jag är. Så att, nej, åldern tar ut sin rätt som de brukar sig. Och som sagt, va, nästa söndag så har vi min sändarkollega, vår sändarkollega Kerstin här. Så att hon är välkommen att köra nästa söndag. Jaha, frun, var ska vi börja? Vi har åtminstone ett telefonnummer. Om ingen har hört dig innan, så riktnummer är det 0410-66 80 80. Ja, och då kommer ni till frun. Och hon bissar inte genom luren. Nej, hon har papper och penna. Så, ja. Det är bara att ringa. 2, 3 x antal gånger. Och 5 personer. Och ja, som sagt va, musiken skjuter jag, mixerbordet skjuter jag. Och ja, det är en hel del som lyssnar på oss faktiskt, på webben. Välkomna allihopa. Sen är det upp till er om ni vill ringa eller inte. Jag bara spelar musik. I den mån det inte klyda, för det kan klyda lite här. Och så har vi några stycken här allra först som vi ska både gratulera och kanske inte sagt en person jag träffade igår. Han ska få en hälsning. För det var ett helt sånt bara spontant kul grej jag gjorde igår middags. Och helt plötsligt så när vi står där och snackar så jag känner igen din röst, sa han. Ja. Ja. Ja, men alltså sen då radio. Ja. Det är Trelleborg, så ja, vi var långt ifrån Trelleborg. X antal mil österut. Ja. Och kan du snappa vår på kanal här? Och jag tänkte jag ska skicka en låt till han för att han lyssnar. Men det tar vi senare. Vi börjar med gratulationerna. Och det är ditt barnbarn.
1: Ja, yeah. Lilla Axel som blir 9 år idag.
0: Axel, ja.
1: Grattis Axel.
0: Ja, Den ska jag få hon.
1: Syns senare ikväll.
0: Ja, det gör vi. Men musik var det var lite svårknäckt.
1: Ja, jag visste ju inte riktigt vilket, men jag tänkte han brukar titta på det programmet i alla fall.
0: Ja. Går det på?
1: Nej, men han har varje jag blir hejs på sina DVD-skivor.
0: Okej.
1: Okay, och det har vi plöjt igenom ett exalta gånger.
0: Ja.
1: Det är att han gillar det i alla fall.
0: Ja. Jag är bara till hoppas på att Axel han hör det. Det är Galenskaparna After Shave. Och låttiteln. Ja.
1: Macken.
0: Ja,
1: Roger.
0: Ja. Kom här på dig Axel. Varsågod.

0: da, Makken. Vi ses i morgen.
1: Ja, där fick vi höra Galenskaparna av After Shave. Och Macken hittade den låten. Då ska jag skicka över en låt här till Österlen, som det heter. Närmare bestämt Tomelilla. Oliver Servin, han träffade jag igår. Jag nämner inte namnet på företaget. Men en låt ska du få här ifrån oss på Löv Söndagsmix. För det var nämligen så att var söndag han satt på gräsklipparen och så lyssnade han på vårt program. Och tack ska du ha, Oliver. Vi hörs här i veckan. Så att låten, ja, eftersom jag var en Lasse Stefans fanatiker och jag glömde att fråga dig vad det var för en, så får du Österlenvisan, för den passar ju där ute på Öster ju. Så den kommer här för dig, Oliver.

0: Ja, där fick vi höra en Lasse Stefans låt och den hette Österlenvisan. Och den spelar jag för Oliver Servin. Då ska vi köra Tove Widerberg, frun.
1: Ja, och det är för Barbro.
0: Ja.
1: Säg att du förstår.
0: Ja, det gör jag på låten. Ja, den kommer här. Varsågod, Barbro.

0: Ja, där fick vi höra Säg att du förstår med Tobbe Widerbergs orkester.
1: Då är det Hannes.
0: Ja, det är Hannes i Gislöv.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket och skickar en hälsning tillbaka till dig. Och så hälsar han till dig, Rågen, med dina nära och kära.
0: Ja, ja, skickar en hälsning tillbaka.
1: Och så fick vi en stor kram från Hannes och hans mamma. Tack så mycket, vi kramas tillbaka till er bägge. Och så hälsar han vidare till Evi, Kajsa och Kenneth, morfar Anita Mortensson, och där säger han grattis i efterskott, Per Arne och Kerstin i Oran. Och så vill han höra Lasse Stefans Ingen plockar en maskros. Låt den skicka till gäst på jobbet och Anita Mortensson.
0: Kommer här, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Ingen plocka en maskros med Lasse Stefans.
1: Då ska vi spela för Eva Olsson. Hon hälsar till oss med en bamsekram och önskar oss en bra vicka. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja då.
1: Och så hälsar hon vidare till sin man Ingemon Olsson, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn, till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Stefan Ljungqvist, ålafiskarens vals.
0: De blir det vals.
1: Ja.
0: Kommer här, varsågod.

Och de ju kastade handlös i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon braska det var inte alls. Jag var

Och sen så spötta jag ut i djungeln snuset och sjungde hårde fiskans hals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

0: Ja, där fick vi höra succéfotis med Lotta Engbergs orkester. Och nu tänkte jag att jag skulle skicka en låt upp till Shaking. Och vem är Shaking, Karin?
1: Det är din mor och fars son.
0: Ja, och vad kallar jag han för?
1: Shaking Steven.
0: Ja, det är frågan om han lyssnar. Han var trött i morse.
1: Asså.
0: Men han kom och låsa här på mina ben och hälsa på mig. Och, ja, men jag är trött. Så inte spån i ögonen. Ja. Så att valpen i fönstret med Matt Stefans och Leila Sten skickar vi till Shaking där uppe hos Göte och Ann-Kristin. Varsågoda.
2: Kom då, lille valp.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Ja, där fick vi höra Cool Grodin och Howdy, hittade den låten.
1: Då ska vi spela för Barbro.
0: Nu ska vi se här om vi kan ladda den låten. Ja.
1: Leif Blums, Det bästa som har hänt.
0: Ja, ska vi se här om allt går som det ska. Ja, det ser ut som. Då kommer den här. Varsågod.

0: Där fick vi höra det bästa som hänt med Leif Bloms.
1: Då ska vi spela för Marina och Markus i Tommelilla. Och de hälsar till Oliver Servin. Och eftersom han missade den hälsningen han fick oss, så tycker de att han kunde få höra Tio Leifs gråt inga tårar.
0: Ja.
1: Och där hänger vi med på hälsningen också då.
0: Ja då. Kommer här. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: 92,8 Radio for you.
1: Ja, det är lövsöndagsmix som håller igång här. Kaffe, det är tunt.
2: Ja, det är bara att genom pussen. Yeah. Eller så är det te. Då kan det lära bra väsa.
1: Te-pussen.
2: Ja, det är sila genom den.
1: Nej. Ja.
2: Jag hoppas att han sa det var klart. Då har han ju spetsat kaffepussen.
1: Ja, det kan vara så. Ja, det kan vara så. Ja.
2: Därför det var klart.
1: Ja. Ja, det var liv och knack. Han kan dra ett väljaspel. Det ska gudarna vidda.
2: Ja.
1: Det dragspelet har jag sett och lyssnat på många gånger. Ja, såväl som vår Trelleborgs orkester och Agaton band. Och så en fin orkester. Och kan sjunga och tjua och ja. Goa och trevliga på alla sätt och vis. Här är många fina band runt om oss. Så att, men, nu ska vi köra Tommy Bergs. Var han kommer ifrån vet jag inte.
2: Ingen aning.
1: Nej, inte jag heller.
2: Vi ska spela för Barbro.
1: Ja.
2: Tommy Bergs.
1: Ja.
2: Maria, min vän.
1: Ja. Kommer här. Varsågod, Barbro.

0: Ja, där fick vi höra Lasse Stefan. Samma sol lyser än. Ja, vi har inte bytt ut den. Och vad jag vill så är det samma sol som den dagen jag blev fyrd som det är idag. För jag har inte hört dem har bytt ut vår sol.
1: Det är nog tekniskt omöjligt.
0: Ja, det kan jag säga.
1: Även om det kan möjligt idag för vetenskapsmännen och kvinnorna.
0: Men sen är det någon som ser. Och det är ju lite logiskt också. Utan den lampan hade vi inte levt.
1: Nej, då hade du inte fått syra.
0: Nej, nej. Nej.
1: Då hade du ligger som en pärda och kravlar. Med ja. Regnsteg.
0: Nej.
1: Kipar rätt andan.
0: Ja. Men sen ser de när man kommer upp på bergstoppen så är det inte syra. Alltså, typ ja, Kebnekaise.
1: Det vet jag inte, för kanske har sådana syra.
0: Ja, de får det, ja. Men hur resonerar det? Ja.
1: Ingen aning.
0: Nej, för då är vi uppåt i min solen.
1: Det går över mitt förstånd.
0: Ja, det gör det här också. Jag är ingen som... Nej. Jag tänker på dig.
1: Jag tänker inte ta reda på
0: och geografi.
1: Jag ska inte klättra så långt.
0: Jag hade nytta på geografi. Men jag har väldigt bra orienteringssinne.
1: Lokalsinne.
0: Nej, det blir mer än lokal. För jag kan ju hitta till Danmark, jag kan till Österlen, jag kan till Hörby. Men efter Hörby så jag till min kompis, då är det Norrland. Nu är det berg och fyrbuska. Och sen kan vi dra ett streck rätt över med Kristianstad. Och sen efter Kristianstad och uppåt. Ja, man kan fylla I6an till Halland. Men sen man kommer till Halland, Varberg, Falkenberg, ja det är ju där uppe. Men det är ju också... Alltså jag är van på
1: släten. Det finns GPS.
0: Ja, det är, men du, den kan lotsa en ut.
1: Ja, men alla vägar bort till Rom så kommer fram förr och senare.
0: Vi var där uppe i Halland, min bror och jag och min far för många år sedan. Och så skulle vi till en... Ja, vi trycker in här på GPSen. Mm. Ja, det gjorde vi också. Och den här lotsa oss. Jag sa också, här är det inte, sa jag. Jag gick på min magkänsla. Och där fanns inte en enda människa att fråga. Och GPSen bara ritar rätt ut på landet. Och till sist så hittade vi en. Vad vill du vem det var?
1: Nej.
0: Det var Brejbäran. Mm-hmm. Han kan rätt många vargar.
1: Ja, det är väl vidare.
0: Ja, men det ligger 3 mil härifrån. Så den GPSen han hade hörde oss totalt rent ut i geografin. 3 mil fel.
1: Okay.
0: I Halland. Så den är inte pålitlig.
1: Nej, nej, det är kanske inte så, men man ska ju kunna lita på en tusen.
0: Ja, det gjorde lastbilsaffären också när jag körde hos en kund. Den lotsade han rätt ut i en sandbäcke med en trailer. Det tog 1 dygn innan vi fick han i land. Jag tryckte in på GPSen. Ja, men här har inte gått iväg på 100 år. Han var rätt så irriterad för han förstod inte min skånska han kom på den.
1: Jag var inte uppdaterad den GPS.
0: Det var den inte, nej. Så är det. Ja. Nu ska vi köra Ingmar Nordströms fan.
1: Ja, vi ska spela för Jan Yvonne Sjöbäck.
0: Ja.
1: De hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Ann-Margrethe och Lars i Trelleborg. Inger och Knut Ove i Sörby. Och till alla de känner.
0: Ja.
1: Och Jan vill höra Ingmar Nordströms Gösta Gigolo.
0: Kommer här, varsågod.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, tiden går och vi med den och lyckliga är vi. Ja, vi sitter här och babblar, frun.
7: Ja. Yeah.
6: Ja, en vän som du.
7: Vi ska spela för Yvonne.
6: Ja, ska vi.
7: Sten och Stanley, en vän som du.
6: Ja. Yeah. Tror du han kommer nu?
7: Ja, det tror jag.
6: Vi hoppas. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Hasse Andersson. Hur pratar de där hos Sankte Per? Ja.
1: Då ska vi spela för Inga i Dalby.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Astrid, Marianne och Gert, Tommy, Karl-Erik i Malmö och till oss. Och vi ska ha det så gott.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka. Du får oss ha det gott.
0: Ja.
1: Tor Leifs, ja. Gröna blad.
0: Kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra gula. Nej, det hittade vi inte. Gröna blod. Hittade den.
1: Med Torleifs.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Det är gula höstlöp nu, ja. Det är gröna och det är gula.
1: Ja, du blandar ihop
0: dem. Mm,
1: det är gröna först, sen blir det gula.
0: Ja, det blir de i mars, april månad, det gröna. Ja. Det finns ingen finare när björketräna slår ut då mars, april.
1: Ja, det är rätt grönt nu på hösten.
0: Nej.
1: Jo, det är visst och fint med alla färger.
0: Ja, det är inte fult. Men när det är på våren, då har du både träden med dig. Och du har han här, Pippin, som sjunger för dig var morgon när du har fönster uppe.
1: Och blommor som kommer i trädgen.
0: Ja. Yeah.
1: Och allt är ogräser. Mindre roligt, men det är smällan man får ta.
0: Men det var jag så.
1: Ja, visst. Hade du för höja fritt så hade det inte varit några bett. Det är mitt revir. Jag har pinkat ting så där. Har du inte tillträde? Ja. Så du snusar för du kommer inte dit. Sätter upp på letter och stänger runt den.
0: Ja, ja, ja. Jag ska inte säga någonting.
1: Nej, det är säkrast.
0: Ja, nej.
1: Nej, nu ska vi spela för Hannes. Han hälsar till oss.
0: Är det Hannes här inne?
1: Ja, det är det.
0: Inte på dig håller.
1: Nej.
0: Nej.
1: Tack så mycket, Hannes. Vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Kollegorna på jobbet ses imorgon.
0: Mm.
1: Rolf Hausen med familj i Gislavs läge. Kajsa och Kenneth ses imorgon. Jesper på jobbet och Christian och Maria. Lasse Stefans gula höstlöv. Och det skickar han till Markus på jobbet.
0: Det var inte gröna höstlöv.
1: Du blandar inte ihop det.
0: Gröna höstlöv.
1: Gula höstlöv.
0: Ja. God bra, Hannes. Varsågod.

och en ner och göms bland gula blad. Jag vet ej hur jag ska känna mig. Ska jag vara ledsen

0: Ja, där fick vi höra ingenting med Kelly, så det var Git Persson.
1: Ja, jag tyckte det hördes någonting.
0: Ingenting.
1: Hördes det ingenting?
0: Ingenting.
1: Nej, då.
0: Nej.
1: Stämmer det?
0: Ja, ingenting.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Nej, det är Hannes. Han är på hugget idag.
1: Ja, det ska man väl.
0: Fast det är söndag.
1: Han hälsar till oss och önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
0: Ja, den hela veckan, den varar hela dagen.

0: Så duschar man och tvättar sig och är då, och sen går man och lägger sig. Så har man i bästa fall 5 timmar på kudden. Vart har tiden tagit vägen då? Det var den då.
1: Den blev kvar i Danmark.
0: Man lär känna den. Men låten, den kommer här för dig. Varsågod, Hannes, och ha det så bra.

0: Ja, där fick vi höra en låt som heter Vart tog tiden vägen med Lasse Stefans. Nu ska vi säga hej och välkommen till Mats i Lyby. Hallå Mats.
1: Hallå.
0: Hallå du. Hallå. Hur är det uppe i Hörby?
1: Det är som vanligt.
0: Skiner lampan på er?
1: Ja, gör det.
0: Ja.
1: Idag, ja, kom lite skura in. Det regnade ju bra förra natten och
0: ja.
1: Så fick vi 29 millimeter.
0: Ja, ja, jag har faktiskt ingen vattenhalsmätare ute för att inte bli färdig till att sätta ut den i år ens.
2: Ja, den är ju kaputt så det är ingen vits med att sätta ut den.
0: Jag skulle svitsa stå.
1: Jag glömmer när det bara frysa den här hull i den.
0: Sen är det inte bra, nej. Nej, då är det dräneringsolja. Ja, ja, ja.
1: Det går bra för dig att jobba i Danmark.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det gör det. Det är några månader till så är sen är det ju nytt år ju. Så att,
1: ja,
0: ja.
1: Veckorna går så in och under.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja. Ja.
1: Det är måndag och sen är det fredag.
0: Ja.
1: Ja, jag vet
0: inte. Nej, det
1: är... Man har väl med att göra. Det är väl därför veckorna går fort.
0: Ja, har man inte där så har man

0: På den himmel och sin, ja, sin mor och far kör jag och snackar med och umgås.
1: Ja,
0: alltså, nu sticker jag tidigt på morgonen och kommer hem sent på kvällen. Ja, så, men jag är ju en morgonmänniska, så det är...
1: Ja,
0: ja. Ja, så att,
1: ja, jag får åt upp ibland en lätt grisar vid halv fem och sånt.
0: Ja. Ja.
1: Annars vill jag ligga lite längre.
0: Ja, nej, helvete vill man liksom lite grann pusta ut lite. Och, men alltså man är som en robot. Man är i den tiden, den är där. Så
1: ja,
0: att,
1: stort sett. Man vaknar alltid normal tid.
0: Ja, ja.
1: Så får man börja morgonen med lite kaffe.
0: Ja, ni som dricker kaffe. Jag börjar inte morgonen med kaffe, nej. Det är
2: ingen morgon utan kaffe.
1: Ja, ett par muggar kaffe på barnen, det gör det, ett par mackor där och ett ägg. Sen är man klar om sig till middag.
2: Ja, jag håller med dig.
0: Ja, och jag är precis tvärt emot. Jag sitter upp och tar och ja, duschar och hoppar i kläderna och sen iväg. Och så när klockan är... ja, hon är halv elva, 10:30. Nej, 10:00 till 10:30 har vi frukost. Och då har jag inte haft någonting sin dagningen på kvällen.
1: Så pågår det att säga att du hade ambulansen hämtat dig.
0: Ja, nej.
2: Jag hade inte fixat det. Det är dagens viktigaste mål.
0: Ja, det tar jag 10:30. 10 till 10:30.
2: Ja, men det är inte bra för din diabetesroll.
1: Nej, det är det inte.
0: Så kommer ni upp ändå.
2: Ja, men det har ju inte hit ju.
0: Nej, men sen,
1: ja,
0: sen går det till lunchen som de kallar det på, 13:30 till 14. Ja, det är inga sådana tider, inte vi bara har hört Sverige.
1: Men jag har lite flex ibland, så det blir så ibland.
0: Ja, ja, det.
1: Men jag har ju så bara upp, så ska man ha till middag.
0: Ja, det har inte jag. Det är möjligtvis till kväll. Ibland.
1: Ja, det blir...
0: Frun.
2: Du vill ha sagt med dig att jag inte gör kvällsmatt i det.
0: Pang!
2: Catching på regn då.
1: Ja, det var livet.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Jag får väl hälsa lite.
0: Varsågod,
1: Mats. Jag ska hälsa till frun. Och så ska jag hälsa till Elvart och Gullan.
0: Ja.
1: Hannes. Och Simon Fang. Och så mina påge.
0: Ja. Ja.
1: Med respektive.
0: Ja då, så att det vi skickar en hälsning tillbaka till er alla där uppe i Lyby.
1: Ja, och ni får en hälsning. Så att, ja, nej, så att det.
0: Ja.
1: Så vi får kämpa vidare.
0: Ja.
1: Så vi höras en annan dag.
0: Det gör vi, Mats. Mm.
1: Ja, det är gott.
0: Detsamma, detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Hej, hej. Ja, det var Mats från Lyby.
2: Ja.
0: Och det ligger på... Nu ska vi se här, söder om Hörby, ja. Sydväst om väg.
2: Sydväst, det är en sån man har pussin och det regnar.
0: Sydväst om väg 13.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Jag har inte rent fel på mig, så man kom på väg 13, tar man vänster och ingen Hörby. Där som står H-E-H-E. Det är rätt in.
2: He-he.
0: He-he, men där står bara hej. Och sen är det rätt in där. Sen går det med Lyby till.
2: Det är mycket möjligt.
0: Det är en kyrka också.
2: Säga, vi har väl och snurrat där.
0: Ja, jag sa också det. Och den vägen, den går, alltså den går i mina orienteringar här på vägarna. Så går den rätt ut västerut. Och fortsätter det genom Lyby och... Ja, västerut.
2: Det var vi här, men vi kom hem till slut.
0: Vi kom ut i Horva.
2: Det är mycket möjligt vi gör.
0: Ja. Och det ligger längs E22.
2: Ja, ja.
0: Mm, så det är mitt i hela väg 13.
2: Ja.
0: Jag är utsocknes där upp. Ja. Men sen kan man svänga till höger österut också. Så det är, man kan alla vägar.
2: Man svänga på många håll.
0: Ja, men ibland
2: man
0: så.
2: Man kan köra tillbaka på samma håll som man kom i Fajos.
0: Ja, men sen kan man köra norrut också. Då kommer vi ju ändå upp till... Men det gör man inte på ett dygn. Upp till den andra änden på detta landet. Sverige. Träriksröset och sånt. Det hänger man inte med på ett dygn. Tror jag inte. Jag har aldrig varit så långt timme.
2: Får du köra fyrt?
0: Det som jag ser och brukar inte ens vara i Stockholm.
2: Nej.
0: Jag har aldrig varit där. Nu ska vi köra reklamen. Och sen, ja. Och sen ska vi köra en låt. Med Roy Allan, Skåbåsen. Den är gjord 2026. Och den låten heter En natt med dig. Om jag inte rent snittet på det så är han norsk. Ja. Han sjunger på norska. Så att vi tar reklamen och sen kommer den låten. Varsågoda.
3: Radio for You sponsras av
4: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt Ude på Landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
6: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där fick vi höra Sweet Little Lisa med Striplers orkester. Och nu ska vi till de sydliga breddgraderna.
1: Mm-hmm.
0: Eller hur?
1: Ja, det är det kanske.
0: Ja, men där de lever på vinterhalvåret, där är det varmt.
1: Ja.
0: Där är det inte minus. Du inte vilja ha det till det?
1: Nej, det tror jag inte det.
0: Nej, på det är rätt långt nära. Jag vet inte vilken land det är.
1: Nej, det är kanske det är Afrika någonstans. Mm. Nej, jag vet inte heller.
0: Vi skickar ut den som på frågan
1: det,
0: här.
1: Det.
0: Det är ingen som lyssnar på oss ju, så det är...
1: Vi ska spela för Mats i Lyby.
0: Mats, ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: När gässen återvänder.
0: Ja. Och telefonen är öppen som sagt, va? 0410 66 80 80. Hjärtligt välkomna. Här kommer låten för dig, Mats. Varsågod.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: där fick vi höra Jag ska alltid älska dig med Hans Martin. Är mycket fin låt.
1: Yeah.
0: Den om någon, den har satt spår i hjärtat.
1: Ja, men det sa jag precis. Han har så fin röst och sjunger så bra.
0: Jag kan säga det en sak. Jag är väldigt osäker. Men jag tror att han har sjungit in sin låt när han förlorar sin dotter. Vår dotter heter låttitel. Mm. Och han är även sångare i Tommys orkester. Ja. Och då kan man ju tänka sig att ens pappa spelar ingen låt när han förlorar sin dotter. Där ska mod till dig, faktiskt. Och ja, hon var bara ung 1000. Jag har faktiskt glömt det årtalet. Men den är så fin, den låten.
1: Ja, jag vill. Och så,
0: ja.
1: Sluta nu, annars så bölar jag ut i äton
0: oss. Ja, så att... men nu ska vi köra Jerry Williams.
1: Ja, det är Kajsa och Kenneth. De hälsar till Hannes och tackar för alla hälsningar de får.
0: Mm.
1: Och de vill höra Jerry Williams, ja. Sista skeppet tillbaka.
0: Absolut. Den kommer här för er. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, där fick vi höra Öresunds twist med Bob Stevens.
1: Ja, det tar man två upp och hoppa och dansa till. Han var bara tretnad.
0: Ja, ta lite på konditionen.
1: Ja, ja, för det saker skulle jag kanske inte vara fel. Det kan vi ska börja med mellan varvarna.
0: Ja, kanske det, ja.
1: Nej. Så du har flåsat sig.
0: Ja, men jag trodde man skulle kalva.
1: Ja. Ja. Nej, nu ska vi spela för Monica och Johnny Inge.
0: Ja.
1: De hälsar till Lena och Tio. Gullbritt och Johnny, Lena och Göran, Bodil och Gert, Sven och Eline, Kerstin och Bosse, Agneta och Bengt och Göte och Ingrid. Och Monica vill ha Mats Blås, Kärleken ska segra.
0: Ja, kommer här. Varsågod Monica.

0: Ja, där fick vi höra att kärleken ska segra med Striplos.
1: Var det inte Mats Blåts?
0: Det är jag som är fel på här.
1: Ja. Mats Blåts. Ska du därmed spela Striplos då? Ska spela för Jan Inge?
0: Ja.
1: Ett medley med Striplos.
0: Ja. Ska vi säga här. Everly Brother medley. Och ska den snart komma här? Man ska med honom vågna ju. Så. Jag tror att den kommer.
1: Yeah.
0: Vi kan bara hoppas.
1: Vi får höra.
0: Ja. Ha det så bra, Jan Inge och Monica.

0: Ja, der fikk vi høre Avery Brothers medley med Streiplåsorkester.
1: Da skal vi spille for Jan og Yvonne Sjølbæk. De hälsar til oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er. Och så hälsar de till alla de känner. Jana vill höra Ingmar Nordströms första söndagen i maj.
0: Ja, kommer här. Varsågod, Jan.

0: Ja, där fick vi höra första söndagen i maj med Ingmar Norrströms. Ska vi säga hej och välkommen till Mats.
1: Ja, tack. Hallå.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Hur är det där uppe på norr?
1: Ja, det är fint i Mellanskärmen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är där uppe, Sjöbo, Korsholm, Hörby, Hör.
1: Och så. Ja, det är mitt Skåne som det
0: heter. Ja. Jag vet inte det, om det är mitt i.
1: Nej, de påstår det faktiskt.
0: Ja, jag har ingen aning. Men jag har ju kommit där ju rätt många gånger i mitt liv ju.
1: Ja, ja, men som jag sa, det var skrivet.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag har en hel problem med tanke på alla reparationer och sånt.
0: Ja, det är lugnt. Det är, jag kommer där så tidigt så där ingen nästan ingen trafik då.
1: De har inte vaknat jobbarna då?
0: Nej, det är, alltså de har ju sänkt det till 50 och det är, alltså vad tar du några minuter och passerade så det är inte, alltså, det är så, alltså... Och han och sedan så är det kanske inte fel i heller. För där uppe på Högbro, när det är Siving, det tar rätt så hårt i bilen. Och hålla 110 där uppe.
1: Ja, det gör
0: Så det är inte fel att sänka hastigheten. För, men alltså det är ju självklart när det är broarbete. Jo, men där är ju de gånger man har kört... i 60-70 där de andra kommer i vänsterfilen i 110-120 alltså det är,
1: ja, de gör
0: det. Det gör inte jag skiljer mig på mig.
1: Ja,
0: lastbilar och sånt liksom, det tar i när det är saving så det är,
1: ja, det gör det.
0: Ja.
1: Men jag är en av gånger och sover över på huset så gud på bandet
0: så. Ja. Nej, det är okej, så då...
1: Ja, men jag vill ha mig mellan två lastbilar.
0: Ja.
1: Jag tänkte att jag får en knuff framåt och bakåt.
0: Ja.
1: Nej, men sen har vi tusingarna som stannar och tittar på utsikten.
0: Ja, ja, det har man sett.
1: Ja, det har man sett.
2: Det är väl ett bra ställe att stanna och glipa utsikten.
0: Nej, de bryr sig inte ett tog.
1: Nej, inte ett skit. Det var det bättre då när... polis och kontroll stod på stadarhållen där det var covid, ja, man skulle visa papper och penna och på så. Så säger man lite utsikt när man stod och väntade på man skulle prata med tull och polis och allt.
0: Ja.
1: Det kommer ihåg den tiden ju.
0: Ja.
1: Ja, stod de där på natten då som de kom då?
0: Nej. De stod inte mycket då.
1: Nej, men de har utgått för de åren sen det var covid-kontrollen.
0: Nej, de stod inte där på natten.
1: Nej. Det är fake.
0: Ja, alltså... Jag brukar säga som så, har man rent mjöl i pussen så har man ingenting att dölja för dem.
1: Nej. Det var det här danskans fel jag tog covid-spåten.
0: Ja.
1: Ja, för annars kommer de inte in.
0: Nej, ja.
1: Nej, det var inte på den tiden.
0: Ja, det är ju, nej, det är ju, vad är det? Hur många år sedan är det jag var där? Och så börjar jag nu igen.
1: 15, 17, 18 och omkring.
0: Men då var jag inte i Danmark.
1: Var du inte i Danmark?
0: Nej. Jag har inte varit i Danmark på det 2-3 år max.
1: Ja.
0: Så det är 21, 22, 23 jag var där.
1: Ja.
0: Och då var det ingenting sånt.
1: Nej, då fick man köra in där. Och sen var det rätt trevligt på Lars Stevenson. Du vet, deras radar.
0: Ja.
1: Jag vet, den stod efter kontrollen.
0: Ja.
1: Och man känner igen att det är de som står där för att han knack på bakhjulet.
0: Ja.
1: Precis som husvagnarna förstår ibland.
0: Okej. Yeah. Men de menar du att de stod på den södra sidan, närmast Danmark, säger på betalstationen?
1: Ja.
0: Men sällan, alltså har hänt en gång nu sedan april, de har en morgon nu för en tre veckor sedan. Men tjejen gick där och ja, man smyger ju igenom där man har ju ingen hastighet, 20-30 håller man igenom betalstationen. Yeah. Och då så jag kör ner rödan. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, sa jag. Mm. Jag säger att du är på väg till jobbet. Ja, det är jag. Du, jag önskar dig en trevlig dag. Ja, tack detsamma, sa jag till honom. Så det var liksom ingenting. Alltså, det är mycket sällan de står på den danska sidan.
1: Ja, alltså det tråkiga är man där, så jag har ju appen, va?
0: Ja, ja.
1: Och där får jag ofta in att det är folk som kör på fel håll.
0: Det var där en morgon också, nu på 14 dagar sedan, men det var på alltså den yttre ringen där till betalstationen.
1: Ja.
0: För jag såg på långt håll blåljus, tänkte jag, är det nu? Alltså det syns ju då 4:30 på morgonen.
1: Ja, ja.
0: Tänkte jag, ha, blåljus. Ja, sen närmar jag mig. Och sen tänkte jag, alltså ser jag så, de är ju på min sida. Tänkte jag, här får vi bromsa. Och där var en som hade kört emot mig, men de var ju tre polisbilar som hade fångat in han.
1: Yeah.
0: En röd bil. Yeah. Men den stod ju längst inget räcket. Så det...
1: En gång i förra veckan, en gång för 14 dagar sedan, så var det någon på bron som körde med trafik.
0: Okej. Okay. På bron? Mm.
1: På bron,
0: ja. Ja. Ja, det...
1: ja, och sedan så är det ju många som får stå på bron.
0: Ja, nej, det har bara flytt på. Ingenting alls. Ja.
1: Nej, det är som jag har Öresundsappen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är skrev som det heter.
0: Ja.
1: Då kommer alla de mejlarna med trafiken.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Nej, ja. Bara flyter på. Det bara fungerar.
1: Mycket nej, bra. Jag tänker de skriver ju inte om den bil som är stående att den föran och chauffören tittar på utsikten.
0: Nej, det är ju
1: Nej, då är det bättre att åka tåg ju.
0: Ja. Ja.
1: Då ser du den här idé faktiskt.
0: Ja. Så det är... Nej, jo. Nej, ja.
1: Ja, men det är snabbt att komma in. Det tar 20 minuter att köra över bron.
0: Ja. Ja, men jag bara tar den... Jag kör den här till Köge, så det är 40-45 minuter från brofästet.
1: Ja, från brofästet, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, alltså det är vägarbeten, det är ingenting man ligger och flåtkör i. Alltså det är,
1: nej, det är inte det.
0: Nej, nej, det är minuter vi snackar om. Det är, man skitar inte ner sig på det.
1: Men det är den som jag säger då, när 2 plus 1 blir ren.
0: Ja.
1: Och då så, istället för att se på göra zigzag-mönstret, så tvingar de vänsternissarna att vara kvar där ute.
0: Ja, det är... Gäller bara boken.
1: Ja, men alltså det är bättre. Jag var en zigzag-mönster.
0: Ja, ja.
1: Så att det löser sig efterhand.
0: Hastigheten på svensk och dansk trafik är ju dubbelt så hög i Danmark.
1: Ja, det är den.
0: De kan gå påfarterna från höger. De kommer tjus eller vad. Hallå, det är jag gör. Det är det bara de som inte tog om.
1: Nej, du snackar inte om
0: körningen i Köpenhamn. Nej, jag vill inte tänka på det på. Icke. Det räcker om motorvägen.
1: Ja, nej, men det är ju lite som... Ja, många klagar på stockholmarna, va? Men ja. Jag får säga dig att när du blinkar och ska byta fel så släpper de ut där. De bromsar och släpper på gasen de andra. Men väntar du till fjärde blinken så kommer du jäkla annan ut.
0: Nej. Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, mycket är det här med trafikrytmen runt.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan ta upp några hälsningar.
0: Ja.
1: Ja. Då får jag ta grisar familjen i Lyby.
0: Ja. Mats och...
2: Britt-Marie.
1: Britt-Marie, ja.
0: Ja.
1: Men vad ska jag Mats vara ur dig?
0: Ja, ja.
1: Ja, det är inte uppe man har han ut.
0: Nej, det är roligt.
1: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Ja, ja. Och sen får alla lyssnare ha en hälsning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag nöjer med dig, Roger.
0: Ja, vi tackar och skickar en hälsning tillbaka till er.
1: Ja, vi brukar tacka och så.
0: Ja, ja då. Så hörs vi en annan dag.
1: Ja, gör vi.
0: Tack ska du ha, Mats.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, det var Mats ifrån här någonstans där uppe på Ölbo. Ja, där uppe.
2: På Ölbo egentligen, men han var nöjd i här.
0: Ja. Då ska vi spela för
2: Yvonne Sjöbäck,
0: ja.
2: Sten och Stanley, ja. I ditt fönster brinner ett ljus.
0: Ja. Kommer här.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning på Radio Fjol-studion i Trelleborg. Och det är löp söndagsmixum. Och vi kan tyvärr inte ta emot fler samtal. Så att vi ska köra vidare här i protokollet.
7: Ja, och det är Kerstin och Per-Arne i Joran. Ja. De hälsar till oss och tackar för allt vi gör.
6: Ja.
7: Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
6: Det gör vi, ja.
7: Och så skickar de en hälsning till alla sändare på Radio for You.
6: Ja.
7: Och så tackar de Anders och Sandra för deras fina fest.
6: Ja.
7: Och så hälsar de till alla nära och kära.
6: Ja.
7: Och Kerstin vill höra Harry Persson, Åsiken fest.
6: Kommer den här för dig, Kerstin? Varsågod.
8: Jag har varit bjuden till Karlsson som gäst. Åsiken fest, åsiken fest. Stämningsfullt var som i Budapest. Åsiken fest, åsiken fest. Först var det renat med smör, ost och sill. Och sen fick vi 3-4 akvavitill. Till sist var det nubben på socker och gäst. Åh, sicken fest, sicken fest. Fru Karlsson, värdinnan, var tjock som mig väst. Åh, sicken fest, åh, sicken fest. Hon bjöd oss det bordet med garbotrött skett. Åh, sicken fest, sicken fest. Och Karlsson han sa, jag tål inte något söl. Ni ska väl ha något annat än öl. Och jag tänkte, vad ska det komma med? För åsigen fest, sigen fest. Whisky och konix, det var det där näst. Åsigen fest. Åsigen fest, för det hade Karlsson visst fått av en ett. Åsigen fest, sigen fest. Ja, för värdinnan ett tal också höll. Fast jag kom ut av mig när hastigt jag föll. Och spillde ut maderian på min väst. Åsigen fest, sigen fest. Jag stod och mässade precis som en präst. Åsigen fest, åsigen fest. Fast Karlsson han kom med en stillsam protest. Åsigen fest, sigen fest. Han har

0: Passa so ein bisschen. Oh, sieh im Fest, sieh im Fest. Ja, glömde Gumman och vigselattest. Åh, sicken fest. Åh, sicken fest. För jag så ju ej mindre djur än en häst. Åh, sicken fest, sicken fest. Du gamla, du fria, du sjöng vi i kör. Som alla halvfulla svenska ju gör. Och arbetet söner, du sjöng vidare näst. Åh, sicken fest, sicken fest.
1: Åh, sicken fest med Harry Persson fick vi höra där.
2: Då ska vi spela för Per Arne, Bertil Bo, En dörr på glänt.
1: Ja, då kommer den här. Varsågod, Per.

0: Ja, där fick vi höra En dörr på glänt med Bertil Bo.
1: Då ska vi spela på Mats. Ja. Barbados, 60-talsmedley.
0: Ja. Ska den komma här, Mats? Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Hasse Andersson, Kung Ola. Hette den. Han var ledare i stån. Mm. På macken. Ja. Frun.
1: Ja.
0: Vad är klockan?
1: Ja, det var kan det vara.
0: Ja. 7 minuter i.
1: 7 minuter i, ja.
0: 6, 7. Ja, någonstans där emellan. Ja. Och tiden börjar bli till ända här.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det går
0: ditåt. Ja. Jag tackar dig och tackar alla andra som har ringt in, alla som har lyssnat. En stor tack och skickar en hälsning till alla dem. Gör vi. Även de som har lyssnat på webben. Fortsätt att lyssna på 92,8 här i musik hela eftermiddagen, kvällen. Ja, det är jättefint. Och tack alla ni. Och nästa söndag, då ska jag vila. Ja. Det ska jag. På hela ryggen. Det är skönt. Men det är säkert nog du hittar på ändå där hemma.
1: Det ska jag se till.
0: Tack.
1: Så tror inte du ska få vila.
0: Nej, man är som en robot. Man vagnar då vid 3-4 tiden och jagar ut fattigdomen. Ja. Ut med den när den kommer och rycker en i tärna.
1: Sicket elände.
0: Ja, ja, sicket elände som Peps Persson säger. Ja. Frun, vi håller nästa söndag.
1: Ja.
0: Och sen, nu ska vi tänka efter här igen. Det är 18. Och sen håller vi nästa söndag också. 18. Jo, 24. 23, 24. Inte. Ja, det vill jag låta bli sagt. Ja, det har du uppskrivit där hemma. Nej.
1: 25.
0: 25? Nej.
1: Mm.
0: Nej. Nej. Alltså det är en röda omgång i kontor.
1: Ja, det tror jag ja. Du har nu.
0: Ja, 25 kommer.
1: Jag känner igen.
0: Nej. Men, 25. Ja. Men sen är det ingen i november.
1: Ja.
0: Ja. Då är det en söndag där också. Ja. Det är 12-13. Mårten. Martin Gås.
1: Det var den nionde.
0: Den nionde? Säg det. Säg det.
1: Ja, då behöver det inte gå hända sådana faror.
0: Alltså, ja, och datum. Ja.
1: Lugn, låg oktober tar slut först. Det går ja, fort nog.
0: Vi har
1: någon
0: söndag vi har. Så att, men Kerstin, vår kollega, hoppar in.

0: snäll som hon är. Nu ska jag hälsa med varm hand Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är med varm hand överlämnar jag här klockan 15.00. Fortsätt att lyssna på 92.8. Så hörs vi av. Alla goda och trevliga radiovänner vi har. Vi hörs. Tack för mig och hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning. Vi välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare. Hallå Leila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka ett stort tack till Radio Fio, Löv Söndags Mix, Roger och Karin. Ni får ha det bra. Ut i solen, den skiner nu. Det kan vara härligt.
1: Ja, du.
0: Så tar vi över till 18.30, sen kommer Rosita och Rolle. Och tar över till 22.
1: Ja.
0: Och idag har vi den 11 oktober och det är Erling och Jarl som har namnsdag. Och vi gratulerar väl alla som heter så och alla andra som har någonting att fira.
1: Ja, det tycker jag.

0: Her har vi greit at alle små ting å fire. Da har vi litt å lese i permen.
1: Ja, det har vi. Gulle, hun har sin sirkel. Tisdager, torsdager, 12-15. Man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Välkomna, hälsa Gulle. Och sen har vi ju kaffestugan. Den är öppen samtidigt. Tisdagar och torsdag 12-15. Välkomna, hälsa Britt och Lena. Önsketimmen, den håller du i.
0: Ja.
1: Skriv ner cirka 25 låtar. Breven skickas till ADSMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och så märker man det med önsketimmen. Har man haft den så kan man skicka in en ny. Och så har vi ju då maraton som är på ingång.
0: Ja, det går ditåt.
1: Ja, och det är ju sändning från fredagen 30 oktober 7.30 till måndagen den 2 november till klockan 10. Då har vi sändning dygnet runt. Kaffestugan är öppen 30 och 31 och 1 november. Fredagen den 30 är det öppet 10-18, lördagen 31 oktober 10-18, 1 november, söndagen 10-16, där serveras frallor, kakor och korv. Välmött, hälsar kaffevärdinnorna.
0: Ja, det var bra.
1: Ja, och sen har vi ju
0: tema,
1: det är på torsdag och då är det önsketimmen igen.
0: Ja, det är farligt körande till Trelleborg, men så är livet.
1: Ja, och då är det Jocke som har sin önsketimme.
0: Joakim D. Peter, så han kommer inte hit i alla fall, det kan jag garantera.
1: Det gör han inte, men han kan ju lyssna.
0: 15 oktober, ja.
1: Ja.
0: Är det önsketimme igen?
1: Mm.
0: Ja, så är det. Vi skiter i det. Det var jättebra. Vi kör med telefonen 0410.
1: 43308.

0: Kändisorkester, det är aldrig för sent att förlåta. Och första låten ut var Jokers, vårt eget sommarparadis. Och första man ut är en kvinna.
1: Ja,
0: hej lilla mamma. Hej lilla mamma.
1: Hej lilla Påg. Den var jättefin den låten.
0: Ja, hela orkestern är fin.
1: Ja, ja, ja, de är jätteduktiga, absolut. Det skulle vi vilja ha någon gång. Mm.
0: Ja, vi får väl lägga in en önskning om det,
1: ja,
0: kanske.
1: Eller hur? Alla orkester vi tycker om kan vi lägga larm.
0: Ja, så vi säger om det håller.
1: Kan de välja där? Mm.
0: Ja.
1: Ja, det hade varit kanonbra ju.
0: Ja, det hade det varit.
1: Helst där med rosör, det hade någon blivit så glad kanske.
0: Nej, det vet man aldrig.
1: Nej, precis. Vi får väl ta lite hälsningar, det är väl många som vill ut idag, men eftersom det är favoriterna.
0: Ja.
1: Ja, så är det.
0: Det är så när man har varit borta ett tag.
1: Ja, så är det. Mm. Ni får varsin hälsning först och främst, och så kan ni ta med er hem.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
1: Ja, tackar, tackar. Jag sitter och bygger.
2: Ja, ja, gör du rätt i.
1: Så tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar vi givetvis tillbaks. Och sen är det kanske någon som har något att fira idag. Inte vet jag, men vi kan gratta alla de som har något att fira.
0: Yep.
1: Så tar vi Gullan och Elbert, Monica och Jan och Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Arjan och Gert, det var Bertil, Mona, Nils, Göran, Birgit och Mats, och sen kan vi ta Buss och Kerstin och Ann-Kristin och Svedala.
2: Yeah.
0: Ja.
1: Hallå då, sen blir det inte mer.
0: Vad du kan. Så på
1: ja,
0: söndag
1: det,
0: eftermiddag.
1: Det är inte klokt, jag blir så impregnerad. Ja, det är inte klokt. Ja, yes. Ha en bra eftermiddag.
0: Detsamma. Hälsa Olsson.
2: Ja, det gör vi.
0: Hälsa Olsson så gott.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma.
2: Mm. Hej.
1: Ja, hej, hej.
2: Ska vi börja spela för Stig?
0: Japp.
2: Som vanligt med striplås.

0: Ja, då spelar vi för Stig Gårdsjö, Strikblåsorkester, som vanligt. Men nu när han blir med två chefer så blir det som vanligt.
1: Ja, det kanske.
0: Skönt, kanske.
1: Ja, du.
0: Hallå, Kerstin.
2: Hallå, Jörgen. Välkommen hem.
0: Tackar, tackar. Inte så trevligt svinkolt det här ju. Ja, på frysa,
2: det är ni kommer ifrån.
0: Så. Ja, det här är skillnad ju.
2: Ja.
0: Ja, så är det.
2: Du och Leila får ta hem till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och ni får ta hem till era nära och kära.
2: Ja, tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Leila Bengt-Åke, Monica Jan-Inge, Pernilla Bjernland, Tuttan och Gert och Gunvor och Sig Gersjö.
1: Ja.
0: Yep.
2: Och se om jag lyckas komma fram en gång till idag.
1: Du är så välkommen så.
0: Vi håller tummarna. Yes.
2: Är det bra? Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Gunvor Örsjö.
1: Håll om mig med Donnes.
0: Ja, då kan du inte se den där borta för du kommer hit.
1: Ja, ja.

0: Dønnes Orkester, hold om meg, spiller vi for Gunvor i Ørpen. Hallo, Inger.
1: Hallo, kompis, velkommen hjem.
0: Takk, takk. Hvor er leget med Inger? Det har vært krasselig.
1: Jeg har vært krasselig i halsen. Ja. Og jeg har hatt tårkosta. Og nå har jeg tatt den i middag, så i formiddag i stedet. For at jeg tar hosmedicin.
0: Ja, det er bra, det behøver
1: ja,
0: man.
1: Ja, det er ikke rivet å være sjuk.
0: Nei, det er det ikke. Du har vært det lenge.
1: Nei.
0: Men nu låter det rätt så bra.
1: Jag har gjort mycket nu och tänkt på mina föräldrar. Vart där uppe och satt två ljus och så hade jag inte vilja köpa, glömde jag köpa blommor till henne.
0: Ja, får du ta det nästa gång?
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja.
1: Hon har blivit över 90 år, hon har levt.
0: Oj då, ja, det är hög ålder.
1: Det är stor ålder.
0: Ja, det är det, säkert.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så kan jag prata lite i telefon nu i radion.
0: Ja, det är skönt. Det är skönt.
1: Ja, det är skönt att bli bra igen.
0: Ja, det vill man ju bli. Det är inte något att ligga
1: där. Jag gick ut med sopor. Och en söndag jag gick ut med sopor så sa jag till mig själv. Fan, vi måste sätta en säng här. Jag ska inte ligga här.
0: Nej, där kan man inte ligga. Det blir inte bra.
1: Det är bättre att ligga i sin lägenhet.
0: Ja, det är bättre.
1: Ja.
0: Ja, då så.
1: Jag har fått nya kläder idag. En kostym.
0: Oj då. Då ska det bli grant värre då?
1: Ja, då börjar jag grann.
0: Ja. Ja, ska du skicka lite hälsningar?
1: Jag får hälsa lite och hälsa till alla de jag känner. Jag hälsar Jörgen och Laila.
2: Det tackar vi för skicka.
1: Och era döttrar och söner. Och så... Och hundarna.
2: Det tackar vi för skicka tillbaka till dig, Inger.
0: Ja.
1: Ja, tack så mycket. Och så hälsar jag Britt-Marie Borsson, Martin, alla hans syskon. Alla jag känner på Råd och Strandgatan 20. Hälsar alla medlemmar och alla mina vänner.
0: Ja, det blev jättebra.
1: Det var allt.
0: Ja, det blev jättebra. Så får du ha det bra, Inger. Var rädd om dig nu.
1: Ja, det flöt på mig en... Fredagkväll, jag skulle ha lyssnat på er på radion. Ja. Så flöde det rätt på mig med en gång. Halsen var torkad. Så har jag fått en stor flaska hostmedicin. Det ska vara hela tiden jag ska bli bra. Så doktorn med. Jag hade läkare den gången. Så förra gången var det striktsköterskor. Detta är bättre med läkare. Det kostar 200 kronor att gå till doktorn.
0: Ja, men det gör ingenting. Bara man blir bra. Så
1: nej, det är bra om man blir bra igen.
0: Ja, det är bra. Visst är det
1: jag får höra till en annan dag.
0: Det gör vi. Ja.
1: Vem är kväll?
0: Rolle och Rosita. Sita.
1: Är det Sita i kväll?
2: Ja, det är det.
0: Ja. Och Rolle.
1: Vem är hon?
0: Hennes bror och Rolle.
1: Ja. Hej då.
0: Hej då. Ja, stackars Inger. Ja. Vi ska spela för buss i Oxie. Ja.
2: Säg mig min vän med Flamingo.

0: Sei mal min vän, och det var ju Flamingo Quintetten. Bussa, han ville ha den låten. Så där fick han ju dig. Yeah. Hallå, Göte Larsson, Skurup.
1: Hallå, Larsson, Jörgen, Järv och Pim.
0: Ja, du är duktig. Får högsta poäng.
1: Tack. Det var det jag ville höra. Så,
0: yeah.
1: Och så först och främst så ska jag tacka dig för att du sände min önsketimme. Det gick perfekt som räls.
0: Ja, det tackar jag för att sträcka på mig. Ja,
1: ja, det ska du verkligen göra också, för det var perfekt.
0: Ja, det är kul. Ja, men det ska fungera bara. Sen hann vi inte riktigt alla låtarna. Men
2: de var ju långa låtar du hade.
0: Ja, någon var
1: lång. Ja, det verkar. För att du kan tro, jag blev rädd när du kom till vilken låt, tänkte jag. Jag tror inte jag får mer än 22 låtar.
0: Ja, men det gick, för jag slutade snacka istället och körde låtar istället.
1: Ja, för de var ju långa.
0: Ja, någon var långa ju, men det var ju många
1: så
0: fina.
1: Men så är det.
0: Ja. Det kan man inte
1: veta. Men nu ska vi se här nu. Ja, vår lag förlorade igår som lagen typ.
0: Ja, det var skönt.
1: Malmö förlorade med 6-2 och Rögle förlorade med 3-2.
0: Ja, det begriper jag inte hur det kunde gå till på det viset med Malmö när de ledde först och sen förlorade de så stort. Det fattar jag inte, men ja. Så.
1: Men nu ska jag inte uppehålla telefonen, för det är nog många som vill ringa nu.
0: Ja, de håller tummarna på det, ja.
1: Så jag sätter igång nu här med hälsningen.
0: Ja.
1: Jag ska säga Britt-Marie och Martin. Christer, Bengt-Jan Magnusson, Gunvor Stig i Årsjö, Monica, Jan-Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnhusen, Marianne Hjärtpann själv, och det var 8, va?
0: Yep.
2: Ja.
1: Micke, Susanne, 9, Mona, Nils-Göran, 10.
2: Ja.
1: Och så är det kanske bäst att hälsa till er. Två, om jag kommer fram med, får ni ta hem det här nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ingrid.
0: Ja, det gör vi.
1: För det är inte säkert att komma fram flera gånger.
2: Det vet man aldrig.
0: Man vet aldrig.
1: Nej,
0: vi
1: men
0: får
1: alldeles så bra så länge är många låtar före. Vänta lite.
0: Ja, vänta lite.
1: Låt den frugan önska att den går till älskade far, lille.
0: Den fina låten, ja. Ja,
1: ja. Och så Och så min låt till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja, det är tre före.
1: Ja, så för när du så bra så länge ska jag försöka ingenting.
2: Ja. Du är så välkommen. Detsamma. Så.
0: Ha det gött.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Spela för Kerstin Oxe.
2: Kärleken i bin med Cosmix.

0: Kosmics Orkester, Kärleken i byn spelar vi för.
1: Kerstin är i Oxie.
0: Ja, det var väl det.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå, Gert. Hallå,
2: Jörgen. Det var inte Gert, Jörgen.
0: Nej, det är trevligt när det ringer en sån trevlig man från Böbo. Ja?
2: Och trevligt för att höra på oss igen.
0: Det blir så när man har varit borta lite så blir det ju roligare.
2: Det är... Men det är skönt att komma utomlands ibland, Jörgen.
0: Det är jättehärligt, ja. Det är det.
2: Vi ser det.
0: Varmt och gott.
2: Jag får bara hälsa lite.
0: Ja, det är klart. Ja.
2: Det är många som ska ringa. Det har jag bestämt. Jag kommer fram som tur var.
0: Ja, det var ju bra. Det var jättebra.
2: Ibland har man skit i lorna.
0: Ja, så är det. Ja.
2: Grattar först er två som sänder. Och tackar för allt fin nya för oss idag. Så hälsar jag hem till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
2: Tack, det grattar vi alla som har någonting att fira,
0: ja.
2: Och sen kan vi fortsätta här med Ulva Bertil, Anita Lund, Gunvor Steg, Gunnar Gravid, Britt-Marie Martin, Mona och Nils Göran, Preben, Monica och Jan Inge, Gunnar och Elvård, Tostad och Gärd. Vi ska alla ha så sjuka och varma, goda, härliga kramar till alla. Så
0: förs
2: ni kan
0: en
2: annan gång.
0: Ja, det gör vi. Ha det så bra och hälsa Marianne.
2: Det ska jag göra, ja. Samma. Tack. Hej,
1: hej. Hej. Då har jag fått prata med Pernilla.
0: Ja, det var väl trevligt.
1: Ja. Du, hon hälsar till Laila Bengt-Åke, Karin och Roger Löf, Bea med familj, Ingrid och Göte, Kerstin och Busse och så till oss två.
0: Tackar vi för Pernilla. Skicka en varm hälsning till dig och dina syskon.
1: Ja, det gör vi.
0: Skulle du bli Roland Seidermark, eller?
1: Nej. Get it up med China Train.
0: Nej.
1: Jo.
0: Säger vi en som bestämmer.
1: Ja.

0: Gideon, og det var Shania Twain som framförde den till Pernilla. Det blev ju rätt ändå ju.
1: Ja, det blev det du.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen och Leila.
1: Hej hej.
0: Hallå, hallå.
2: Hej hej. Hej hej.
0: Är det bra med er, ja?
2: Det är bra här, ja.
0: Härligt, härligt. Ja, visst är det det.
2: Ja, det är skönt det är så, ja.
0: Pippa, pippa, ta i träd. Det är ju för många som är förkylda hit och dit. Så
2: att... Ja, det är många. Ja. Välkomna hem från semestern. Ni har väl varit nere i värmen lite.
0: Ja, vi hade gärna stannat kvar. Det var mycket skönare där än här.
2: Det var... Ja, det förstår jag. Kommer ni hem här till det här omväxlande vädret?
0: Ja, det var lite kallt, men ja. Ja, ja det går. Det.
2: Det går. Ja, det går, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då var det Martin och jag som ville hälsa lite idag.
1: Varsågod.
2: Ja, då hälsar vi först till er som sitter och sänder. Så får ni hälsa hem till hela familjen och hundarna.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Martin och hela er familj.
0: Ja.
2: Ja, tack. De blev väl glada nu när ni kom hem igen.
0: Ja, det blev de efter 10 år.
2: Ja, det förstår jag. De väntar. Så är
0: nu ligger de ena inte i knäna. Flyttar sig inte en millimeter. Och...
2: Nej, de är rädda. Ni ska åka igen.
0: Ja, ja så är det. Ja.
2: Ja. Ja, då. Ja, och sen tar vi då hälsa till... Vi tar en sån här kort hälsning ur. Så vi hälsar till alla vi brukar hälsa till. Och alla vi känner.
0: Ja, det blev jättebra.
2: Då har man fått många med. Ja, och jag har tackat till radion för gratishälsningarna jag fick. Så det behöver jag inte göra idag.
0: Nej, det blir jättebra. Det är kul när man får lite gratishälsningar.
2: Ja, då kom jag både på Facebook och telefonen. Och så.
0: Ja, det.
2: Men jag tackade i torsdags för det när jag ringde. Så.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ja, det är trevligt.
0: Ja,
2: så hälsar jag då även till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Jag har en hälsning.
0: Ja.
2: Så
1: vad
2: är
0: det
2: allt denna gången? Och en annan gång.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Ha
0: det bra.
2: Detsamma, tack.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej då. Då ska vi spela för Inger.
0: Ja.
1: Fattig bungerdräng med
0: Tommy Körberg.

0: Ja, da spiller vi for Inger. Fett i bondring med Tommy Kjørberg. Hallo, Susanne.
1: Hei, Jørgen. Og det er bra med Jørgen.
0: Nei, det er bedre.
1: Ja, det er bedre. Kommer til vi ikke i dag. Ja.
0: Gjerne, jeg hadde bare en ton trøye når vi steg jo da i Danmark midt i natten, og så satt jeg min kofta omgående når jeg frøser igjen. Ja.
1: Svinke. Hadde du bare tog trøyen den, Jørgen?
0: På planet, ja, det var varmt og godt, og det var varmt når vi gikk på. Det var jättevarmt.
1: Men det kan ju inte ha varit varmt när vi kom här till...
0: Nej, det var det inte. Det regnade och blåste och svängkolt var det.
1: Uff då. Ja. Ja, det är sånt man får ta.
0: Ja,
1: men,
0: så är det.
1: Nu ska jag bara hälsa dig där, jag som säkert kan komma fram och jag kan komma fram en gång till.
2: Du är så välkommen så.
1: Jag bara först och hälsa till dig, Jörgen. Och Leila och er stora familj plus hundarna.
2: Det tackar vi för och skickar tillbaka till dig och Micke.
0: Ja.
1: Jag hälsar jag till min älskade Micke. Jag hälsar jag till Monica och Jörgen. Hoppas ni har det bra i världen. Ta med hem gärna lite värme. Säg det när ni kommer hem.
0: Ja, fylla resväskan med värme.
1: Ja, full värme. Resväskan med Monica och Jörgen med värme. Sen vidare tar jag Nils-Göran och Mona, Britt-Marie Martin plus Christel Davidsson. Så var jag nöjd.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så kommer jag sen en gång till.
2: Du, så välkommen så.
1: Ja. Har du så bra så länge?
2: Detsamma.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Göte.
2: Nej, Ingrid.
0: Ja, titta. Vad är det fel? Ja, egentligen. Ja, ja. Britt, du kan ta, jag tror den andra låten var till från Göte Tingrid, men det kan jag ju. Ja.
2: Ska du ta Ingrids eller Götes?
0: Ta Götes.
2: Leende guldbruna ögon med Lennart.
0: Det är en fin orkester.
2: Ja.
0: Hör och lär, Göte.
3: God kväll, det är vi som är Lennart.

0: Leende gulbrunna ögon med Lennarts spelar vi för lille Ingrid. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen, välkommen in på Sverige igen.
0: Tack.
1: Du har inte tagit regn med dig från Spanien.
0: Nej, det var skit dig. Det var något mög.
1: Jag vet inte vad det har hållit på nu. Snart en hel vecka.
0: Ja, och det är väl inte riktigt slut nu tror jag. Då ska vi komma
1: ja,
0: med.
1: De där jävla skurar idag, det är ju skifat som kommer.
0: Ja, visst är det. Visst är det.
1: Ja. Ja, men jag önskar er välkomna tillbaka efter semestern.
0: Tack!
1: Och så får ni hälsning till familjen och barnen och gubbarna och alltihopa där nere.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Preben.
0: Yep.
1: Ja, sen så jag har inte varit ute ett tag för jag har haft lite problem.
0: Ja, ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja.
1: Så är läget. Sen har jag hälsat till Fritmarie och Martin och Leila och Bengt-Åke och Jan-Inge och Monica. Och sen tar vi till Ingrid och Göte. Det var det sen va?
2: Nej, en kvar.
0: Fyra var det, en till.
1: En kvar. Ska vi ta till lilla rara Inger på Äcka?
2: Ja, ja, det låter väl bra.
1: Ja, nu tackar jag för hälsningar jag har fått. Jag har inte varit död i varken i fredags eller någonting. För jag har varit... Ja, jag har läggat fall faktiskt.
0: Ja, men så kan det vara ibland ju. Det är inte mer man är.
1: Nej, men jag ser om jag kommer ut en gång till så får jag höras.
0: Ja,
2: du är så välkommen.
1: Det är så gott och är det så inte hörs igen så får ni ta för sitt när ni kör hem.
2: Ja,
0: ska vi göra.
1: Jättebra. Tack, hej.
2: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Leila fram till 18.30. Vi ska spela för... Göte Larsson, Palomas, välkommen hem.

0: Hallå mästerorkester, välkommen hem. Spelar vi för Göte Larsson. Hallå farbror.
1: Hallå farbror, jag får säga välkommen hem.
0: Ja, tack, tack. Det är alltid
1: hem,
0: trevligt.
1: Hem i värmen.
0: Usch, ja, fy, värmen, var var den? Ja, allting var stängt av himmapanna, var stängt av vannet, var stängt av, var inte så jättevarmt. När vi kom hem, det var svinkult, ja. Ja, men ni hade väl fint här också den veckan vi var väckt. Ni hade väl varmt och gott här?
1: Ja, absolut. Ja. Det hade vi faktiskt. Jag såg det solen den här dagen faktiskt.
0: Ja, men det var väl en 20 grader så att det...
1: Ja, absolut.
0: Det kan man inte klaga på.
1: Nej, det hade varit nog till och med mer 21-22.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja,
1: ja nej, det var fint.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja,
0: och nu, jag hoppas att... Och nu har du blivit sjuksyster, eller?
1: Ja, jag har
0: det. Jag stiger jag graderna. Från bedekörare till sjuksyster, det är inte dåligt.
1: Ja, det är nu det
0: hushåll och skarvar. Ja, just det. Det är det också, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det är trevligt. Så går tiden ju.
1: Mm.
0: Det kan väl vara skönt.
1: Jo. Ja, jo. Ja, jag hoppas det blir bra.
0: Det blir det säkert, men det tar lite tid.
1: Ja, det blev bra förra gången när de tog den andra fingern. Nu har de tagit den sidan om den andra fingern. Ja, jag hoppas den också blir bra.
0: Ja, ja, det tror jag. De brukar vara duktiga. Så att,
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Så, ja, ja.
1: Men det är ändå... vad var det hon hade räknat? Det var 17 gången.
0: Ja, ja. Ja, då kan man ju...
1: Händerna på henne 17 gånger.
0: Det kan inte vara riktigt bra det, kan man.
1: Ja, det är...
0: Nej. Ja, ja. Någon gång ska det väl lyckas.
1: Va?
0: Har du nu lärt sig vad du gjorde förra gången, så du gjort ledan, så ska det väl gå bra, eller?
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja. Lite hälsningar från Hammenhög.
1: Lite hälsningar, ja.
0: Ja.
1: Det börjar först med Jörgen och Leila.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja.
1: Ja. Och sen börjar med Monica och Jan Inge. Gunnel Hölviken. Göte och Ingrid, Gullan och Elvor, Tutan och Gert, Anita i Lund, Gunvor Stig, Kristina och Bosse, Sosamhets.
0: Ja.
1: Och Preben också, han hälsade till oss här om någon gång i sist. Ja, jag vet inte vad, han hälsade i alla fall.
0: Ja, det blev 10. Det var jättebra.
1: Det blev 10,
0: ja. Ja.
1: Då får vi vara nöjda på låten och det får fortsatt bra.
0: Det är samma, så hoppas vi syns snart.
1: Ja, det får vi hoppas faktiskt.
0: Ja, det var trevligt. Yes.
1: Ja, ja.
0: Ha det gött och hälsa Anette.
1: Samma. Ja, samma, samma. Aj, aj.
2: Hej.
0: Marianne Palm.
2: Hon och jag med striplås.

0: Varje gång jag säger det. Och det var Glenn Endy som framförde den. Tror det eller ej.
1: Till Gert Palm.
0: Ja, ja.
1: Se där.
0: Hallå Göte.
2: Hallå Larsen Jörgen igen.
0: Det gick bra att komma fram en gång till.
2: Ja, det verkar så. Jag vet inte vad det är.
0: Nej.
2: Men alltså brukar man bry och komma fram på tåg. Man trycker. Men
0: och då har vi
2: idag
0: har vi grus i lommorna, som Gert Palm sa. Va?
2: Ja, precis.
0: Du ger allting.
2: Ja. Ska vi säga, nu ska jag inte vara långdragen på dig, utan det är kanske fler som vill fram, förmodar jag.
0: Ja, det kan man tänka sig.
2: Ja, så hälsar jag och min hjärta till 10 stycken här.
0: Yep.
2: Gunnel Gravin Höllviken, Anette och Jan i Hammenhög, Gunnar Elver, Lena och Kent Dahlgren Värmland, Mats och Birgit, Beatrice med familj Skiva, Eva och Bengt Jönsson och Eva och Bosse Sjögren, René och Christian. Håller ni reda på 8? Va?
0: Nej, är det gossa.
2: Nej, jag har väntat. Det gick inte så bra.
0: Nej, inte då.
2: Nej, det är inte meningen heller. Men
0: nej.
2: Ja, det var nog nej. Och så Lena och hans vän var 10.
0: Ja, det blev bra.
2: Och så har ni fått en hälsning, men ni kan få ytterligare en hälsning och hälsa hem till er nära och kära.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka.
2: Och ha en bra arbetsvecka, så hörs vi när sen vi nästa gång.
0: Fredag kväll.
2: Tack, men nu kommer inte fram från kvart 11.
0: Nej, så kan det vara. Du får ligga på i början då, tränga dig lite.
2: Ja. Men har nu så bra, så är det många låtar för nu?
0: Jo, där är det 2, 4, 6, 7.
2: Oj, är det så många?
0: Ja, du vet, här rings hit ju. Här har ingen rast, ingen ro.
2: Så nu gick min silverkort. Och, men silverkort är inte nu det här, för det är guldkort som gäller ju.
0: Ja, det sa det. Det är det bästa.
2: Men har nu så bra båda två.
1: Detsamma.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej. Ska vi spela för Martin nu?
0: Ja.
1: Du, han vill höra TFF, för de vann ju igår.
0: Ja.
1: Och vem är det med?
0: Danne Strøvedt.

0: Dan is det jo, at David Fibnen spiller vi for Martin. Tjena, snäckan.
1: Hallå!
0: Kom du fram? Jag som höll tummarna för att du skulle komma fram. Nej, det sa jag inte. Jag sa höll tummarna för att du skulle komma fram.
1: Ja, det var därför jag kom fram också.
0: Ja, visst var det det. Annars hade det aldrig gått. Och läget, det är bra eller?
1: Bättre.
0: Är det bättre? Ja, det är inte dåligt.
2: Solen skiner ju, så då kan det inte bli bättre ju.
0: Nej, det är rätt härligt. Det är det.
1: Vad snackar han heter?
2: Ja, precis.
1: Ja.
0: Jag spelar tyst om inte jag snackar.
1: Ja, så.
0: Tror
1: du. Du pratar hela tiden ju.
0: Ja, annars så blir det tyst.
1: Nej då, vi gärna kan prata.
2: Ja, det kan vi.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Jag hör inget. Ja, ja, där säger man.
1: Ja då.
2: Och Eva, hon ville hälsa lite.
1: Ja, kan vi försöka.
2: Ja, du är Bengt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var mest jag.
2: Ja.
0: Ja, det brukar vara så.
2: Då kör vi.
1: Ja, vi börjar med att säga hundarna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
1: Och så tar vi till René och Christian. Och så tar vi till Totten och Gert. Marianne och Gert. Mona, Nils, Göran, Leila, Bengt och Åke, Ulva och Bertil. Och sen tar vi Ingrid och Göte.
0: Ja.
1: Marie Martin. Anita i Lund. Många var det?
2: Du har en kvar.
1: Jo, tar vi treven där då.
2: Ja, låter väl jättebra.
0: Har du viktigaste kvar du, gumman lille?
1: Vad då?
0: Ja, vad då? Vad är det?
1: Mina låtar.
0: Ja, ah, det blir ingen repa i min epa om inte... Då blir det buklor.
1: Ja. Det blir där snart, men jag håller på med den.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja, men det blev så.
2: Ja.
1: Då så. Menar du annars då?
0: Ja, vad tror du? Vad tror du? Skulle ha någon låt eller så inte ha någon låt?
2: Det tog hon faktiskt först.
0: Ja, jag vet, jag ska bara säga om hon kommer ihåg det.
1: Ja, det är
0: Mm. Ja, det blir bra. Ha det jättebra.
2: Så hörs vi på fredag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Britt-Marie.
2: Efter en kommer Solsken och det håller jag väl med om med Bert Idolfs.

Efter regnet kommer solsken, Bertilus framför den till Britt-Marie. Susanne Wahlfrid Donnes. Allting blir inte alltid som man tänkt.

Dunnes Orkester, allting blir inte alltid som man tänkt, spelar för Susanne Preben. Du ska få höra om mormors gamla koloni med Eva Madsen.

Ja, då spelar vi för Preben Mormors kolonihavenhus med Eva Madsen. Vi ska spela för Annette i Hammenhög. Kinnbergs, du är min dröm.

0: Ja, det var en fin låt med Kinnbergs, Du är min dröm. Och det var, spelar vi från ett till Hammenhög. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen igen, ja det går guldkornen också.
0: Ja det är inte klokt att det går honen, va?
1: Ja, det är jag bara kör rakt ut
0: när
1: det är slut.
0: Ja, så är det slut, ja. Det är...
1: ja.
0: Det
1: är inget återvänder ju.
0: Nej, det är det inte.
1: Vi får ta hälsningen med hem för era barn och vuggar och hela kalaset där.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Breben.
0: Ja.
1: Sen går vi över till Eva Bengt, Vicke Susanne, Susanne Jönsson, Virgit på ängen och Rosita barnen. Var det fem?
0: Fyra,
2: var det? Fyra.
1: Då tar vi rollerboll också.
2: Ja.
0: Ja, det bara var bra.
1: Så, tackar jag för mig, så hörs vi inte med på detta skift. Det får vi se på fredag.
0: Ja,
2: ja. Du är så välkommen då.
1: Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Jan i Hammenhög.
2: Kärleken med Katrin Wiklander.
0: Jag passar där för den, Jan. Den är farlig. Den bidrar dig där bak.

0: Kärleken, Ann-Katrin Wiklander, framför den till Jan i Hammenhög. Hej gamle man.
1: Hej unga pojk.
0: Hej du.
1: Då är du plötsligt igen,
0: ja. Ja, det
1: gör hon. Spelar fram plötsligt.
0: Gjorde det? Ja,
1: för Jan.
0: Ja, precis. Han är i Hammenhög, ja.
1: Ja. Och det är skönt att komma hem till kylan.
0: Usch, det är svinkult.
1: Ja, jag vet inte. Jag hörde på Laila hur många gånger det här, så det är väldigt skillnad.
0: Du satt på flygplatsen där i Spanien och rann svitten i hela ansiktet, men den försvann ju kvickt när man kom till Köpenhamn.
1: Det kan jag
0: och kom med och där regnade och sån små stackregn och så blåste det. Åh, vad är detta för något?
1: Ja. Även om det bara är smått, smått regn blåser,
0: så blötar vi. Ja, vi kör det. Ja, nej, men det är skönt. Vi får ju tillbaka till verkligheten någon gång.
1: Ja, vi har fått i helgen har vi fått 35 mm.
2: Ja. Vi har fått 30.
0: Kom ju bra i fredagskväll.
1: Ja. Jag tände igår 20 mm.
0: Ja, ja.
1: Och sen idag till 15. Jag får 15 i natt här.
0: Ja, det är bra. Vi behöver vann.
1: Ja, det behövs absolut.
0: Så det är inte alls...
1: Men det kan ju hålla sig med nätterna. Men det finns mest små roskar på dagen här, så
0: jag var det inte igår. Jag sa att nu regnar det igen. Det hade vi inte räknat.
1: Här var det små roskar lite mellanhet idag.
0: Ja, idag också. Ja, här kom jag i skur här. Förresten, min bil var ju vågd. Ja, just det.
1: Ja. Det blev inte utan det regnade.
0: Nej, det är
1: inget. Eller om något tvättar.
0: Ja, möjligtvis, ja. Ja.
1: Jag ska hälsa till lite några stycken för.
0: Ja.
1: Jag hörde det var många på linjen.
0: De står här och trampar, ja. De hänger i snöre och rep. Ja. Och,
1: Och då började jag hälsa till Lena Kent i Norrland.
2: Ja.
1: Och sen Karl-Röla Johansson med Daniel Sjöran. Lena och Hasse Lemmanbrön. Joakim Lepedo. Ola och Alvar. Kerstin och Bosse. Linnea och Jan. Tuttan i Storo. Och Laila Bengt-Åke.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så är det full pott.
0: Så är det. Det går kvickt.
1: Ja, så är det. Man ska ha ett par kort till.
0: Du får ladda om till. Du får ladda om.
1: Det blir lite för mycket. Man får då känna man tvingar dig om man ska använda
0: det. Ja, nej, men det är bättre. Du laddar om till halv sju. Sen är det tid igen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Jag minskar det mänskar rätt till fredag och söndag. Ja. Innan ringde jag både tisdag och torsdag också.
0: Ja, ja.
1: Men
0: nej, det är...
1: man får ha något annat att göra.
0: Ja, man har ju något annat att göra också, eller?
1: Ja, så är det.
0: Yes.
1: Och du, en hälsning till er och familjen.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tuttan.
0: Yep.
1: Så nu är jag fortfarande trevlig sändning en söndag kväll.
2: Det är samma till er.
1: Och jobba vilken.
0: Ja, det går så fort. Så jobba tre dagar förra vilken.
1: Det hörs ju
0: av en tanne,
1: tyckte det var fredag
0: i söndag. Ja, fredag kväll.
1: Ni får ha det så gott, vilket så.
0: Detsamma.
1: Jajamän.
2: Hej, hej. Då har jag pratat med Preben.
0: Ja.
2: Mm. Du, han hälsar till oss två. Och två nära och kära. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till honom.
0: Ja, det gör vi.
2: Och sen så hälsar han till Jan och Anette i Hammenhög. Såsa Mats och Birgit. Ann-Kristin i Svedala. Anita i Lund. Mona Nils Göran. Och så ville han höra Sju små vita änglar med Alf Robertson.

Hon kröp inuti hans famn. Han sa när gryn.

0: Hus med vita änglar. Och det var Alf Robert som framförde den till Preben. Här ska vi till Spanien nu då.
1: Ja, det tycker jag.
0: Hola, hola.
2: Hola, hola.
0: Hej då, Monica.
2: Hej, hej. Allt bra med det. Det var en jävla seglinje idag.
0: Ja, ja, det kostar att ligga på topp, det vet du väl.
2: Ja,
0: det är inte så lätt.
2: Ja, nej, det är inte det.
0: Nej.
2: Så en dag som idag heller när ni är tillbaka.
0: Ja, det blir så när de har varit väck, man har varit väck, så blir det mer uppskattat. Så.
2: Ja, absolut. Och sen är väl det, är det sånt jäkla väder så är det väl många som... Fast vad fint idag, sa
0: det. Regn, sol, det är sådär lagom. Ja.
2: Ja. Men då är folk inomhus och man vill inte gå ut och bli våt.
0: 11 grader, 12.
2: Ja. Ja, ja.
0: Men, ja, ja, sa hon.
2: Vi ska fylla väskan med värme som du lär ha. Ja. Inte en hel väska, men en halv.
0: En halv, så kan vi släppa den här i kaffestadien.
2: Ja, det gör vi. Ja. Det var Susanne och Micke komma dit och ta del av det.
0: Ja.
2: Ja, vi börjar med hälsa till er två och till allt vad ni har hemma och hundarna som blir glada och... Då blev de inte glada när de körde idag igen.
0: Nej, ja, det tror jag inte de bryr sig jättemycket om nu. För nu har vi varit hemma så länge. Så att,
2: ja, ja. Och sen så har ni radion på.
0: Ja, ja, så att, ja. Ja, vi tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja. Ja, tack så mycket. Och sen ska vi fortsätta att hälsa till Lena och Hans Vemmenbro. Till Susanne och Micke. Till Gunvor och Stig. Gullan och Elvor. Kerstin och Busse. Anette och Jan. Anita i Lund. Preben. Mats och Birgit och Marianne och Gert.
0: Ja.
2: Mm, så får ni ha en fortsatt fin sändning. Och så hörs vi väl av så småningom.
1: Ja. Det gör vi.
0: Det gör vi. Ja. Ha det gott.

0: Nick Borgen, Flickan vid grinden, spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Det är en fin låt.
0: Det är det. Hallå Micke.
2: Hallå Jörgen.
0: Hur är det med en sort hårt arbete?
2: Det är bra.
0: Är det bättre?
2: Jag har varit sjuk i helgen, men det är mycket bättre nu.
0: Förkylningsskit eller?
2: Ja, förkylning, huvudvärk.
0: Usch, ja det är tråkigt. Det är tråkigt.
2: Ja, men det är bättre nu.
0: Ja, härligt, härligt.
2: Ja, först och främst vill jag hälsa er tillbaka hem till kalla Skåne.
1: Det tackar vi för.
0: Ja.
2: Och så får ni hälsa till hela familjen plus vovarna.
1: Ja. Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Susanne.
2: Tack. Och så hälsar jag till min älskade Susanne. Primen och tacka för hälsningen och tacka Susanna för hälsningen. Och sen hälsa till Göte och Ingrid och tacka dem också för hälsningen. Sen hälsa till Monica och Jan-Inge och tacka dem också för hälsningen. Mm. Och sen hälsa till Ann-Kristin i Svedala. Och låten jag önskar att jag skickar till Göte och Ingrid.
1: Ja,
2: det
1: låter jättebra.
0: Det är jättebra.
2: Så får ni ha det bra och så är det med.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja.
2: Så hörs vi.
1: Gör vi.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Göte i Skurup.
1: Ett litet hus in till vägen med Kristina Lindberg.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja visst, och det är Jörgen och Leila fram till 18.30. Vi spelar för Göte i Skurup, ett litet hus in till vägen med Kristina Lindberg. Bengt Jönsson, du ska få höra Tack min vän med Donnes.

0: Ja, du hast von für den Tag, mein Wenn, für Bengt Jönsson. Hallå Anita.
1: Hallå på dig, Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Och du är glad att slippa svettas längre.
0: Nej, det har jag gärna gjort för det går att åtgärda det ju. Det är bara att hoppa i poolen, säger man är med dig.
1: Ja. Jo, men jag hade ju varmt och skönt där ner, men det är kanske inte så roligt att komma hem till den kylan.
0: Nej, det var lite väl kult kanske.
1: Ja, det blir lite stora kontraster ju.
0: Ja, visst blir det.
1: Men vi är ju inne i oktober.
0: Ja, det blir till klädpåsar, hämta garderoben. Ja,
1: man får göra det. Botanisera lite i den.
0: Ja, det behövs kanske.
1: Ja, så är det. Ja, men ni är välkomna hem i alla fall.
0: Vi tackar för dig, ja.
1: Du och Leila.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
1: Ja, tack för det. Och sen tänkte jag att jag skulle hälsa lite också.
0: Ja,
2: varsågod.
1: Ja, och det blir till Kerstin och Bosse. Och sen blir det till Ylva och Bertil. Monica och Jan-Inge. Som sitter kvar och har det gött.
0: Ja.
1: Och Marianne och Gert i Sjöbo. Och till Preben.
2: Ja.
1: Och så skickar jag den här låten till Preben.
0: Ja. Det fixar vi.
1: Och jag får sig på en... Mår du väl inte riktigt bra som han sa?
0: Nej, han har haft lite skit så att det kan väl vara skönt.
1: Ja. Det är sånt man får då ju.
0: Ja, visst.
1: Man... Men han får en lite krya på sig hälsning med den här låten.
0: Ja. Det blir bra.
1: Och ni har det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Och så försöker jag komma fram en gång till naturligtvis.
2: Du, så välkommen så.
0: Ja. Mm. Hej då.
1: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Samma.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Eva Jönsson.
2: Ta en repa i min epa med Donnes.
0: Jag kommer och hämtar mig, Eva, då. Det där snackar massa skit. Kom hit.

har en repa i min epa med Donna, spelar du för Eva. Preben, du ville höra någonting med Peter Belli. Och då tog vi den anden kvinden.

Där spelade vi Peter Belli, den där kvinnan, för Preben, Tuttan. Du ville ha Ögon som blå med Leif Hultgren.

0: ögon så blå med Leif Hultgren spelar vi för Tuttan i Skillinge.
1: Ja.
0: Hej Susanne.
2: Hej, det är igen. Nu är jag fram igen om ett cirkosgott.
1: Ja, det går fort.
2: Ja, det går fort. Men det var lite svårare att komma fram nu. Ja. Nu börjar folk att ringa till
1: er. Ja, nu har de vågnat.
2: Ja. Ja, det har de. Men jag börjar hälsa dig så fler kan komma fram.
1: Varsågod.
2: Jag börjar först att hälsa till er stora familj med hundar och allt.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Ja.
2: Så börjar jag hälsa till Preven. Och nu står det still. Breven, Irene och Ronny, Cecilia och Desiree, Bea med familj och Alois Hugesson med mor. Så var jag nöjd. Och ni har det så bra och har en bra vecka, så hörs vi och kör försiktigt hem.
1: Ja, det ska vi göra. Var redo med att hälsa tillbaka till dig, Micke.
2: Ja, ha det jättebra, Laila Jörgen.
0: Detsamma.
2: Hej då!
1: Vi ska spela för er till Skillinge, eller?
0: Mm.
1: Han vill höra Donnes med avskedsbrevet.

Det som en gång var fint, det som kändes så bra, försvann just idag. En gråbitter ton från en verklig passion,

0: Vem har svaren med Mats Bergman? Spelade vi för Jan-Inge? Hej Ann-Kristin.
1: Nej men hej Laila, ja, jag tänkte jag får ringa nu i alla fall så att ja, och det är som vanligt med er, ja, det förstår jag.
2: Bättre.
1: Ja. Är det bättre? Ja, tänk om man hade sagt det.
2: Ja, någon gång kommer den, Kristin, tror jag.
1: Ja, jag får hoppas det att man kan säga då att det är bättre. Ja.
2: Ja.
1: Jo, och det är bättre med Laila också.
0: Jajamensan, det är det.
1: Ja, du sa inte att det är sämre, nej.
0: Nej.
2: Nej, det kan man inte säga. Det är farligt. Ja,
1: ja det är farligt, ja. Men det är i alla fall roligt att jag fick prata med er nu och allting. Och det var roligt ni sitter här nere.
2: Ja, det tackar vi för.
1: Ja. Och ja, du låten bestämde vi ju, Jörgen.
2: Ja, det var bra med den.
1: Ja, det tycker jag. Det blir jättebra. Så att... Men då hälsar jag först och främst till er med era nära och kära och hundarna och allting som ni har.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Ann-Kristin och till dina nära och kära.
1: Ja, tack så hemskt mycket för dig. Och sen tackar jag för ett jättebra program och så tackar jag för alla hälsningar som jag får också.
2: Ja.
1: Och sen hälsar jag till Mona och Nils-Göran. Kerstin och Bosse i Oxie, Gunvor och Stig i Örsjö. Och så hälsar jag till Monica och Jan-Inge och Micke och Susanne. Sen var där mina fem. Sen har jag gjort rätt för mig.
2: Ja, visst har du det.
1: Ja, det har jag gjort. Så att, och sen får ni ha det så bra och vara reda om er och kör försiktigt när ni kör hem.
2: Ja, du ska också vara rädd om det, Ann-Kristin, så hörs vi en annan dag.
1: Ja, så hörs vi en annan dag och så får ni en varm kram.
0: Det skickar vi tillbaka till dig.
1: Ja, okej. Okay. Vi hörs.
0: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Monica.
2: Lyckohjulet med striplås.

Älska, glömma och förlåta med Paloma spelade vi för Micke. Anita, Se Venedig och Dö med Lone Terman. Och den gick ju till Preben.

0: Seven är det ju där med Lone Terman spelar vi för Anita i Lund till Preben.
1: Det är ett under att jag hade den låten. Det hade jag aldrig trott. Men...
0: Nej.
1: Lena Wemmerbro har jag pratat med.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Jan Inge och Monica, Bertil och Ylva, Kerstin och Claes, Ingrid och Göte, Tuttan och Gert i Skillinge. Och så till oss två med en hjärtlig hälsning. Och det tackar vi för att skicka en varm till er två.
0: Ja, det gör vi verkligen.
1: Åh, min kära med 0411.

0: Ja, min kära med 0411.
1: Ja, du.
0: Hej Anita.
2: Hej igen på dig.
0: Allt väl?
2: Jag sa att det blev nog det sista samtalet ut.
0: Ja, det blev det nog du.
1: Ser så ut.
2: Ja, jag menar, ni har ju varit väldigt eftersökta idag. Men det är roligt att de ringer ju.
0: Ja.
2: Jag hade tur faktiskt, för jag har kommit fram bägge gångerna jättesnabbt.
0: Ja. Ja, det är jättebra.
2: Men så är det. Och så är det någon annan stackare som inte har kommit fram ju.
1: Ja, så är det.
0: Tyvärr.
2: Men de får ju komma igen ikväll också. Så att det blir nog bra med det. Ja. Men då får ni naturligtvis en jättestor kramhälsning till.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Ja.
2: Och tack för att ni har suttit där idag ju naturligtvis.
0: Det tackar vi för. Det är alltid roligt att sitta här.
2: Vad sa du?
0: Det är alltid roligt att sitta här.
2: Ja, men visst är det det. Och nu har ni ju varit hemma en hel vecka. Jag rent säger att vi var borta i 14 dagar, men det var ni ju inte.
0: Nej, det räcker med en vecka.
2: Ja, men det gör det. Man kan ta hur mycket som helst.
0: Nej, får tänka på de fyrbente.
2: Ja, precis så. Ja, men då ska jag hälsa lite vidare också. Och det blir Anette och Jan, Eva och Bengt, Tuttan och Gert, Jocke de Peders, och Ann-Kristin i Svedala.
0: Yep.
2: Ska jag skicka låten till Jocke?
0: Ja.
1: Yep. Det fixar
2: vi. Han ska väl titta på bingo kanske sen.
1: Ja, det är det nog nu klockan 6, va?
2: Ja, det vill han höra den i alla fall kanske.
1: Ja, det gör han.
2: Han får i alla fall hälsningen. Den hinner han ju höra.
1: Ja, det visst.
2: Och han blir ju så glad när han får lite hälsningar.
1: Ja, det är kul ju så att...
2: Ja, men visst är det det. Och nu är ju med han har flyttat och så kommer de ju ifrån det lite grann också.
1: Ja, visst. Absolut.
2: Så är det, men han har tydligen det bra där han bor nu.
0: Ja, det har han.
2: Så är det. Men ni ska återigen ha tack för sändningen idag. Och det har varit jättefint att sitta och lyssna på.
1: Tack själv, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, vi. Ha det gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej. Idag är telefonen stängd.
0: För detta passet?
1: Ja.
0: Öppnar en strax efter 6:30 när de andra tar på.
1: Ja, om Gud vill världen vända så kan det bli så.
0: Då ska vi spela för Susanne.
1: Lasse Stefans Bara en lek.

0: Bara en lek med Lasse Stefan spelade vi för Susanne.
1: Ja, då har vi lärt från Sonja och Stig.
0: Ja.
1: De hälsar till alla sändare, alla medlemmar och alla som lyssnar. Och så en hälsning till oss två och det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Bortom orden med Tommis.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då fick ni höra varje timme, varje minut med Chandler spelade vi för Stig i Hörby. Då har du pratat med Jakob.
2: Ja, han skickar en varm hälsning till oss två och det tackar vi för att hälsa tillbaka. Alla medlemmar med respektive, alla sändare med respektive Simon Frank fick en hälsning.
1: Ja.
2: Och så vill jag höra Perikles borta bra med Skåne bäst, tyckte han, nu när vi varit ute och rest.
1: Ja, det är sant.
2: Absolut, men det kunde varit lite varmare.
1: Ja, då håller jag med dig om. Den kommer upp.

0: Där spelade vi för Ann-Kristin. Amanda med Donnes.
1: Ja, har du. Det var inte igår där innan. Det gittar på Ängshög. Hon hälsar till Ulva och Bertil, Joakim Di Peders, Mona och Nils-Göran, Preben, Inger Backa. Och sen så hälsar hon oss välkomna hem och vi fick en hälsning. Det tackar vi för.
0: Ja, det gör vi.
1: Och alla ska ha det bra och det ska hon också ha.
0: Ja.
1: Helmut Lotti, Mandolins in the Moonlight.

Mandolin sin emulator och det var Helmut Lotte som framförde den till Birgitta på Ängshög. Anita Lund, du skickade den låten till Joakim De Peders, Nå och hela livet med Ingemars.

0: Ja du, då blir det Mississippi med Cavalcade.
1: Mm, det blir vår sista låt.
0: 18:28, ja. Mm. Vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt till oss.
1: Och hållit oss väldigt varma idag.
0: Ja, och ber dem ha en trevlig vecka, så kommer Rosita och Rolle och ta hand om er till 22.
1: Ja, och vi hörs på fredag kväll.
0: Och ja, om Gud vill och världen vänder honom.
1: Ja, och du hör dem på torsdag kväll.
0: När jag glömde inte dig, Joakim D. Peters, att du önskar timmen på torsdag.
1: Ja.
0: Så att...
1: Då ska Jörgen ta hand om dig, din önsketimme.
0: Ja, jag hoppas han ringer så att någon som kan prata om det för han. Så.
1: Ja.
0: Yes, ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Hej Rolle.
1: Hallå Rosita.
0: Hej. Och då har ni bytt personal.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, och de får köra på siktet.
1: Ja, de Laila och jag får köra på sitt hem, ja.
0: Vi ska tacka Jörgen och Laila på deras fina sändning.
1: Det får vi göra. Det får vi göra.
0: Och här hörde ni Peps Persson och högstandard.
1: Ja, det här är högstandard.
0: Ja.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Jaha, Rosita, ska jag öppna telefonen direkt, tyckte du?
0: Ja, det tycker jag. Ja. Så jag har någonting att göra på den sidan. Och du är på den sidan.
1: Ja, precis. 0410.
0: 43308, så svarar Rolle, så spelar Rosita.

0: Det var Kikki Danielsson och det var Kärlekens vindar.
1: Ja, precis.
0: Och innan dess var det en jingle i mitt hus med
1: skjuts. Ja, precis. Ja.
0: Hej Inger.
2: Hej min lilla vän.
0: Hallå min lilla vän själv.
2: Jag hade jobbat i Fridays, kan du tro. Jag var först ringde jag 4 gånger. Nej, de svarade inte. Nej. Jag tog min... Jag stack ut där istället.
1: Ja, det gjorde du rätt
2: i. Och så jag hade ont i halsen och dig. Och så fick jag hostmedicin. Och så... Och det hjälper den hostmedicinen.
0: Ja. Mm, det var ju bra ju.
2: Ja, det var skönt.
0: Yeah.
2: Och så jag kan snacka nu igen i telefonen. Hur jag har längtat efter dig med Gita.
0: Ja, då.
2: Ja, så jag var så ledsen när jag var fri. Det var, vad heter det? Någonting jag hade i brösten. Det var torkat in hela mitt rygg och magen och hjärtat. Så då jag hade en riktig läkare. Han kunde bra svenska. Han var invandrare.
0: Ja, det var ju bra ju.
2: De ska prata med mig sen när jag ska ta sticka på armen. Då när jag ska få trädsjuka.
0: Yeah.
2: Ska jag bara få mig själv.
0: Yeah.
2: Så jag var inne hela tiden när jag var dålig. Yeah.
0: Det ska man vara.
2: Ja, så jag har tagit hos mig sen nu. Nu ska jag inte ta det från imorgon bit, ja. När jag har tvättat mig och klätt mig.
0: Ja, det är jättebra, du kan ta den.
2: Och vet vad vi ska göra nu den gången? Hon, min kontaktperson, jag.
0: Nej.
2: Vi ska gå i spöktuk i huset i Vellinges blomma.
1: Ja, de har sånt där.
2: Ja, och så har jag varit på... 15 års kalas med förra veckan. Och det var hur det kunde varit ännu roligare. Jag hade varit bra. Men vi ska prata med hennes dotter Therese. Och så ska jag skicka en låt till henne idag. Och så ska jag hälsa alla medlemmar. Och så alla jag känner. Så har jag inte glömt någon. Och jag hälsar alla Therese och din man. Och dina barn. Och tacka för senast jag var där.
1: Ja.
2: Och låten ska gå till alla medlemmar och alla mina vänner. Mm. Och så skickar jag. Och så där Nils-Göran, jag glömt att hälsa till dig också. Och Mona. Och ni är så snälla och trevliga. Och hjälper mig alltid.
1: Ja,
2: det var
1: allt.
0: Ja.
2: Så han fick 3 kökschoklad av mig. Och nu får jag hitta på någonting annat till de 2 små.
1: Ja, precis.
2: Men då ska jag köpa 2 tablettaskar till dem istället.
0: Det går säkert bra.
2: Jag vet vilka det
0: är. Ja, det går säkert bra, Inger.
2: De är så söta när de är små.
0: Ja, precis.
2: Dina barn har växt mycket.
1: Ja, de är jättestora.
0: De är jättestora.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så ni får ha så bra så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi, Inger. Du får ta hand om dig.
2: När kommer vi låt?
0: Där är 3 före.
2: Ja, jag har gott om tid på mig.
0: Ja, det är klart.
2: Ta var på dig, Sita.
0: Ja, då du också.
2: Ja, jag ska koja på mig.
0: Ja, det tycker jag.
2: Och jag kommer ner en gång senare för ett fint.
0: Ja, det tycker jag.
2: Och jag har fått köpt en ny kostym.
0: Oj, ja, det är också bra ju.
2: Ja, ja, det är bra om man blir sjuk någon gång.
0: Ja,
2: så får
0: precis.
2: Man nya kläder.
1: Ja, det ska man.
0: Tänk om man har fått
2: det
0: ofta.
2: Ja, det är bra. Ja. Du är dålig.
0: Ja, det är bra i hingar.
2: Jo, här är vinsten. Det skulle jag vilja ha.
1: Ja,
0: ja, det är en bra bil.
2: Och du ska ha ett sitan.
0: Ja, så nej, jag behöver ingen. Jag har inget körkort.
1: Ja.
0: Ja, men du får höra. Hej då.
1: Hej då, Inger. Ja, ska man vara att jag är sjuk ofta om man får nya kläder när man är sjuk.
0: Ja, du.
1: Ja, ska vi ta och spela för Jarko?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och han hälsar till oss i studion.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Det gör vi till alla medlemmar, alla som lyssnar och alla sponsorerna. Ja, och han vill höra...
0: Elisas.
1: Ja.
0: Be mig, säg mig, ge mig.

0: Ben mig, säg mig, ge mig med Lisas. Och den var på Jerker.
1: Japp. Yep.
0: Hej Mats.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Du har jobbat hårt i veckan, jag har inte hört dig.
0: Jag är på sån, vad heter det?
2: Ja, jag vet, jag är på dig.
0: Ja.
2: Ja, daglig vård heter det va?
0: Nej, verksamhet.
2: Ja, daglig verksamhet. Ja.
0: Där är jag.
2: Ja. Mm. Jag håller i öra.
0: Ja, jag trivs bra där så att, ja.
2: Ja, det är en bra verksamhet ju.
0: Ja, man gör sina egna arbeten så hjälper vi andra och sånt. Så,
2: ja. Ja, det är många som kommer på besök hos er.
0: Ja, det är en man som brukar komma på besök.
2: Ja.
0: Mm-mm.
2: Det är bra ju.
0: Ja.
2: Och Roland har sagt att hela veckan då är ju så.
1: Ja. Jag har till och med städat och gjort fintar och varit här när jag snackat med medlemmar och spelat musiken för dem. Ja.
2: Ja,
1: du
2: fick ingen påverkning av chefen idag?
1: Nej, han klagade inte någonting som var i odammet någonstans.
2: Det är bra. Ja. Tänk på att påminna Gevarki i Pedro att han
1: jag
2: lyssnar på sin musik på torsdag.
1: Ja, just det. Han har sin önskning på torsdag,
2: ja.
1: Ja. Ja.
2: Eller har han väl glömt till dess?
1: Joakim. Nej, ja.
2: Ja, Joakim.
1: Ja. Jag är inte Jörg. Jag tror att han glömmer det. För då är det kris.
2: Då är det kris i bygget, ja.
1: Ja.
2: Nej, men jag ska hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Så hälsar jag till ja, men jag sa till Gunvor och Stig. Och så tar vi Preben, Inger, Göte och Ingrid. Och så tar vi till Joakim de Pedro. Och att han ska komma ihåg, han ska ha sin kväll på torsdag. Han får lyssna på den.
1: Ja.
2: Ja. Så ut och kommer jag sen, mina vänner.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja.
0: Ja, vi
2: så länge.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Det var Mats.
1: Det var det. Ska vi ta och spela för Sonja och Stig?
0: Ja, kan vi göra.
1: Och de hälsar till Maj och Rosita med familj och nära och kära.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Det gör vi, ja. Och sen så resten av sändningspersonalen. Alla som lyssnar. Alla som har någonting att fira idag. Och Stig vill höra, nej Sonja vill höra Mitt lilla hus på landet med Benix.
0: Nej, Mitt hus på landet.
1: Ja, Mitt hus på landet, ja.
0: Den kommer här.

0: Det var mitt hus på landet med Bennix. Och då ska vi se här, då ska vi spela för... Nej, det ska vi inte alls, den har jag inte.
1: Ja, det var för Sonja där vi spelade där för. Och under tiden Rosita håller på den sidan så ska vi ta och spela för Stig.
0: Ja, när jag blir färdig här.
1: Tills Rosita blir färdig där. Och då blir det ju gula höstlöv med Lasse Stefan. Ska
0: ja,
1: det bli?
0: De kommer fram snart, de gula höstlöven.
1: Ja, jag tror de har kommit på träna redan. Har jag sett.
0: Ja, det
1: vissa
0: är
1: träd.
0: Lite framför vårt.
1: Ja.
0: Så, ska vi se. Kommer de gula höstlöv?

0: Det var Gula Höstlöv med Lasse Stefans.
1: Ja, det var det. Mm. Då kan vi ta och spela för
0: Inger,
1: ja.
0: Men du får dem en trio med Bumba. Ja. Man ska leva för varandra.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Jo, det kan ni göra när kaffestugan har öppet tisdag och torsdag från 12 till 15. Och där är även systugan också. Och så ska vi se här, där lyssnade Inger på sin låt där, och det var Trio med Bomba och det var Man ska leva för varandra.
2: Ja, ska man göra.
1: Ja, ska man. Eller hur? Vad sa du, Monica?
3: Jo, absolut. Man ska ta hand om varandra och tänka på varandra. Och...
1: ja, det eller? Ska man. Ja, jo.
3: Ja, vad bra.
1: Ja. Ja.
3: Allt är bra med er.
1: Ja, det är det.
3: Ja, härligt.
1: Själv också.
3: Ja då, det får vi väl säga. Vi sitter ut och äter matjessill.
2: Åh, oh, det är gott. Det är gott med matjessill.
3: Man saknar liksom det här salta och det var så gott, så gott, så gott.
2: Ja, och så ny potatis till dig.
3: Ja, ny potatis, det har man inte här, men potatis. Ja. De är rätt goda.
2: Ja.
3: Men det var gott.
2: Ja.
3: Vi börjar hälsa till er två och era familjer och allt vad ni har hemma hos er och hundar och alltihopa.
1: Ja, vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till er.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja, tack för det. Och sen fortsätter vi med Tutan och Gert, Ingrid och Göte, Linnea och Jan, Pernilla, Ann-Kristin Edala, Laila och Bengt-Åke, Jörgen och Laila är väl på väg hem eller snart hemma.
2: Ja.
3: Maj och Jan, Katie och Jan Evert och Ylva och Bertil. Så får ni ha en fortsatt fin kväll.
1: Detsamma till er.
3: Framöver.
1: Ja, detsamma till er.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Det var Monica och Jan Inge.
2: Ja, vad är det?
1: Då ska vi spela på Mats.
2: Ja, vi har 60-talsmedley.
1: Ja, och det är Mats Blåts.

Där hörde 60-tals medley och det var Mats Blåts. Jag hoppar ner och då blir det Monica och du vill höra Nick Borgen och Don't Blame Me.

0: Don't blame me, den gick på igen. Ska vi säga, ska vi spela för John Inge?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Striplås.
1: Tack för alla vackra minnen.

0: Der var Taco alla vackra minnen med Striplers. Ska vi se här om vi ska ta. Vi ska ha någon på tråden här. Ska vi se. Hej Kerstin.
1: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Lite hälsningar till idag.
0: Ja, varsågod.
1: Du har roligt på att ta hem till era nära och kära.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, gör vi.
1: Ja, tack. Nu fortsätter vi med Linnea och Jan, Kristel, Kent och Lena, Ann-Kristin i Svedala, Eva Bosse Sjögren, Pernilla Björnland, Preben, Gulle, Bengt och Lena Lemheden och Britt Björk.
0: Ja.
1: Ja, hon har fortsatt på kväll.
0: Detsamma till er.
1: Ja, tack.
0: Mm.
2: Hej då.
0: Ska vi spela på Camilla?
2: Ja, det kan vi göra. Vem kan man tro på? Mm. Ja, det är inte lätt. Man måste ju...
0: Eller vem ska jag tro på?
2: Ja.
0: Ja. Och det är med september.
2: Ja, vi hade inte med den andra artisten hon ville ha den med.
0: Nej.
2: Så att det blir med september.

0: Det var september och det var Vem ska jag tro på?
1: Ja, och det var för Camilla.
0: Ja.
1: Vad är det nu du ska höra? Vi ska höra på Birgitta Prängers låt, ja.
0: Ja, vi ska höra på Birgittas låt, ja. Har du rätt i?
1: Ja, hon har en hälsning här. Hon hälsar till Ulva Bertil, till Monica och Jan Inge, Gunnel i Höllviken, till Preben, han får krya på sig, sa hon. Sen så hälsar hon till Gulle och till mig. Och sen så tackar hon för att vi finns och sen så hälsar hon till dig och tusarna.
0: Det tackar jag för, eller vi får hälsa tillbaka till dig, Birgitta.
1: Japp.
0: Mm. Och hon ville höra livet det har varit gott mot mig med Christer Sjögren.

0: Det var livet, det har varit gott mot mig.
1: Ja, och den spelar vi för Birgitta Penghög.
0: Ja.
1: Okej, jag ska bara säga att Camilla har hittat din låt, så den kommer om en liten stund.
0: Ja, hej Anita.
2: Hallå på dig lilla Rosita.
0: Hej.
2: Välkomna till radion.
0: Ja, tack för det.
2: Ja, ja men då får väl du stå kram och likadant till Rolle och så får ni ta hem till era nära och kära båda två.
0: Ja, det tackar vi för att skicka en kram till dig.
1: Det gör vi.
2: Ja, tack så mycket. Och sen har jag lite fler att hälsa till.
1: Ja, varsågod.
2: Från eftermiddagen så att säga.
0: Mm.
2: Man hinner inte med alla, för det är ju så många kära, goa, trevliga människor på radion.
0: Ja, det är ju så att...
2: Ja, det är det faktiskt. Det är jätteroligt att sitta och lyssna.
1: Ja,
2: då ska vi se vilka jag har här. Det blir Ann-Louise Hugosson med hennes mor och Jörgen. Och sen har vi Gunnel Gravin, Ola och Alva, Susanne Jönsson och Sonja i Lund.
0: Ja.
2: Och jag hade tänkt att skicka den här låten till Ylva.
0: Mm.
2: Jag önskar att Maria Isabel, den är lite söt faktiskt.
0: Ja, den är väldigt bra.
2: Ja, det är den faktiskt. Och lite fart i så. Jag tycker de har både bra musik och bra text i sina låtar faktiskt. Överlag i alla fall.
0: Ja, precis.
2: Så är det. Mm. Och naturligtvis får ni ha det bra så länge. Och så försöker jag komma fram en gång till.
0: Du är så välkommen.
2: Mm, tack så länge.
0: Tack själv.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej. Jaha, vem ska vi spela? Det är du som är tekniker. Ska vi ta...
0: Ja, vi kan väl... Ja, det har ingen... Ja.
1: Kan vi ta... Har du lärt att...
0: Ja, den är färdig.
1: Camillas låt, ja.
0: Den
1: men
0: är färdig på den sidan.
1: Då kör vi den rätta låten du ska ha från början.
0: Ja, det är Thomas Di Leva.
1: Ja. Vem ska man lita på? Jag vet inte så.
3: Nej, vem ska man... Jag tror
1: på. Jaha.

0: Det var konstigt i slutet.
1: Ja, det var konstigt. Han ångrar sig.
0: Ja. Då ska vi se här vad vi ska... Vi är nere hos Kerstin och Bosse.
1: Ja. Och Kerstin vill ha en låt med Torleifs. Sakna och aldrig glömma.
2: Den senaste tiden har jag skrivit flera brev till dig som jag aldrig kommer att sända. Jag har försökt finna ord som säger hur mycket du betyder för mig, att jag saknar dig. Jag förstår väl innerst inne att allting är över, men ändå kan jag inte sluta hoppas att vi två ska finna tillbaka. Och det hoppet kommer alltid att finnas kvar så länge jag lever.

0: Det var sakna och aldrig glömma. Och ja, det var med Two Leaves.
1: Two Leaves, ja. Och det var Kerstin som ville ha upp den.
0: Ja. Hejat.
2: Hallå, Sita.
0: Hallå.
2: Var det väl bra, jag ser.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja.
0: När man är här nere.
2: Vad sa du?
0: Ja, när man är här nere.
2: Ja. Ja, men det är skönt att ha någon så här lite extra arbete emellan så man slipper att gå och lulla hemma.
0: Ja, precis.
2: Så är det.
0: Ja.
2: Då ska vi hälsa till oss, för det är väl kanske fler som vill komma fram. Även om det är lätt att komma fram, för jag kom fram på första testet.
0: Oj, vad bra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det är inte så ofta man gör det.
1: Nej, och sen är det väl bingo nu också på tv när du får mig.
2: Ja, det
1: ja.
2: Är det kanske. Jag
1: vet
2: inte
1: om
2: jag
1: har spelat
2: på mig.
1: Nej, inte jag heller.
2: Jag spelar på han. Vad heter han som?
1: Leif Lukut Olsson, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Sen tyckte jag sen har liksom inte blivit detsamma.
1: Nej, jag tycker också det. Jag har blivit...
2: Och då hade vi ett par grannar. Ja, hade vi inte förhållit för oss, så att den kom de till oss eller vi gick till dem och sa att vi hade gått och dratt rätt gott och så spelade vi bingo.
1: Ja, ja.
2: Men det tror jag att den biten har minskat. För då var det ju alltid på lördorna.
1: Ja, det var det. Det var på lördorna.
2: Så är det. Ja, då ska jag hälsa till Lars.
1: Ja, varsågod då.
2: Då behöver jag hälsa till Monica Jörninge, Gunvor Stig, Kate Jörn Evert, Gullan Elvert, Ingrid Jötun, Annette Jörn, Marianne Hjärt, Ylva Wertel, Anita Lund och Eva Wett.
1: Yeah.
2: Så var det väl tre händer fulla?
1: Ja. Yeah.
2: Om inte jag räknar själv.
1: Nej, men jag har räknat alls
2: rätt. Men det har jag inte.
1: Nej.
2: Och så vet du, det är för mig att ta hälsning med hem till er när jag har kärat.
1: Det lovar vi ska göra.
0: Ja, det ska vi göra.
2: Trevlig söndag kväll och sändning.
0: Det är samma till er.
2: Så jag tror jag vi hörs framöver i tiden.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja, så nu får det så gott.
1: Det
2: så
1: samma.
2: Så.
0: Mm, det samma.
2: Jamen.
0: Mm.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej då.
0: Ska vi spela på Bosse?
1: Ja, han vill ha In Dreams med Flamingo-kvintetten.
3: A kind of color clown we call the Sandman. Tiptoes tomorrow, weary night. Just a twinkle star.

0: In Dreams med Flamingokvintetten.
1: Ja, det var det.
0: Hej Preben.
2: Hallå Rosita.
0: Hej. Ja, då är det.
2: Ja, det är skönt att höra.
0: Ja.
2: Du tar hälsning med hem till dina barn och så tar rollen som är till sin sida.
1: Det lovar vi.
0: Det lovar vi ska göra. Tackar.
2: Ja. Mm. Sen är det hälsning med till Alva och Ulla. Va? Inte det de heter?
0: Jo.
2: Sen tar vi till Bertil och Ulva. Fiskan och René. Och så tar vi till Susanne i Malmö. Sen har någon Susanne i Lund också.
0: Jag vet inte.
2: Ja, om man är sen Anita i Lund. Och
0: Anita i Lund.
1: Anita i Lund har vi,
0: ja.
2: Ja, och där många har ni skött nu?
0: Det är bara fem.
2: Det var fem, ja. Jag tänkte att någon skulle... Det är bäst att hålla sig på mattan.
0: Ja.
2: Det ordnar sig.
0: Ja.
2: Men ni får se om ni hörs en gång till. Annars får ni ha det så gott på statistiken när ni går hem.
0: Ja, ska vi ju vara.
2: Då får ni ha det så gott på länge så hörs vi kanske.
1: Det gör vi.
0: Ja, gör vi.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi se var vi är någonstans.
1: Ja, vi är väl på Strandgatan 20. I Trelleborg och ni lyssnar på en sändning från Radio SMF fram till klockan 22.00.
0: Ja. Ja, just det. Vi ska spela för Anita i Lund.
1: Anita i Lund, ja.
0: Jag skulle hon skicka iväg till Ylva.
1: Ylva, ja.
0: Maria Isabel.
1: Melissa Stefans.
0: Mm.

0: Maria Isabel Melas Stefans och den var från Anita i Lund. Då ska vi spela för Gert.
1: Ja, det kan vi göra, och han vill ha brevet med Tommis.

0: Det var Tommis och det var, ska vi säga här, brevet. Och den var för Gert i Skillinge. Då ska vi se här om vi har... Hej Andreas!
1: Hallå Rosita och Rolle.
0: Hej!
1: Hur är det med er?
0: Jo, det är bra.
1: Ja. Och ni gör musiken varm på oss idag igen.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är kanonbra.
2: Ja, jättebra.
1: Ja. Och jag har varit ute hela dagen idag. Kom hem nu precis och sitter och äter.

0: tillbaka minnet.
1: Nej, vi har kommit bra överens allihopa.
0: Mm. Fast Rolle är ju den ensam pågen ju, så att nej, vi har kommit överens allihopa.
1: Ja.
2: Det låter bra.
1: Ja.
0: Ja då.
2: Vem var den som var busigast av er?
1: När vi var små, ja, det var...
0: Ja, det var någon av oss. Alltså, alla var ju liksom...
1: Alla har nog varit lite busiga.
0: Men mest är det väl jag och Rolle som har varit de mest som var busigast.
1: Ja, jag har hört att det är Natta som har varit mest busig, men det gör ingenting.
0: Nej, men det är alltså så.
1: Sätta skulden på Natta.
0: Ja, på lilla syster.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men. Men alla barn gör ju hus.
2: Ja, alla barn kan göra lite hus ibland.
1: Ja, men de husen som man gjorde när man växte upp och man skulle att man visa vad man gjorde, då hade ungdomarna eller barnen tyckte att man var konstig om man gjorde sådana hus.
0: Ja, precis.
1: Idag är inte hus, för idag är det jävelskap.
0: Ja.
2: Ja. Exakt.
1: Så är det ju.
2: Jo.
1: Ja, har du känner för sig då, Andreas?
2: Ja, jag börjar med att för att ni tar till er när jag kör här.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja. Och så tar jag Leila och Jörgen i Hjärup. Och så tar jag Mats i Sjöbo, är det väl?
1: Ja, han bor i Volfö. Ja, han bor i Sjöbo. Utan Sjöbo.
0: Ja,
2: Sjöbo.
1: Ja.
2: Och så tar jag Jocke de Peders.
0: Mm.
2: Och så alla radiomedlemmar som lyssnar och ringer in.
1: Ja.
2: Och så tar jag Susi och Janne också.
1: Ja.
2: Då har jag fått med dem också.
1: Ja, jättebra.
2: Ja. Så ringer jag väl tillbaka lite senare.
1: Du är så välkommen så.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm. Och låten går till alla radiolyssnarna.
0: Ja.
2: Så att Bob Marley, han är så jättebra.
1: Ja, visst är han det.
2: Ja. Och det är länge sedan man...
1: Ja. Yeah.
2: Så det var därför jag tänkte jag måste ta bombordet.
1: Ja. Yeah.
2: Ja. Yeah.
1: Det fixar vi.
2: Det låter bra, så hörs vi kanske lite senare.
0: Det gör vi säkert, ja.
2: Okej. Okay.
0: Mm.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Det var Andreas.
1: Ja, det var det.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad.

0: Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det är Rosita och Rolle fram till klockan slår 22.00.
2: Jag håller på att gå hem, jag har hittat in i påsen. Jag tror det var färdigt för idag.
3: Nu när vi skiftar sida skulle han gå hem. Ja, så kan det gå.
2: Så kan det gå, ja.
3: Ja, nu har vi skiftat.
2: Ja, vad har vi gjort?
3: Så nu öppnar jag telefonen på 0410.
2: 43308.
3: Så spelar Rolle.
2: Ja, så ska vi ta och spela för Tutten, ja.
3: Ja, Maria med Sanna Nilsson.

Maria Maria med Sanna Nilsen och den spelade vi för Tuttan. Då kan vi ta och spela för Preben. Man vill ha Teddybjörnen med Peter Belli.

0: Ja, det blev lite fel spår där, Preben, så du får den rätta spåret sen. Med Peter Belli där. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja, det är det här med vi har en skön kväll och det är så. Ja.
0: Det låter härligt.
1: Och det är ju Bertil och jag som vill gå ut och hälsa lite grann till våra kära vänner. Och vi tackar givetvis er båda för ni sitter där nu ikväll.
0: Tack för det, ja.
1: Och så får ni ta med er hem till era familjer med varma kramar.
0: Det lovar vi ska göra, ja.
1: Det är bra, och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira. Och alla ska ha en skön söndagkväll och en skön vecka som kommer. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög, Gullan och Elver, Eva Bengt och Patrik Jönsson med familjen och Preben. Och så har vi Mats med sin kära Birgit, Monica och Jan Inge och Kerstin och Bussi i Oxie. Så hade jag tänkt att Patsy Klein ska sjunga för Birgitta på Änghög och Annie Brim ska sjunga för Anita i Lund. Och jag tackar för låtarna de har skickat till mig.
0: Ja.
1: Och så ska ni ha en skön kväll båda, var reda om er.
2: Det ska ni också ha, detsamma till er.
1: Ja, tack. Hej då,
2: båda.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela rätta spåret där till Preben. Teddybjörn med Peter Belli.

0: Ja, där fick vi höra på Bob Marley och det var en låt som hette Reggae on Broadway. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och
2: Rosita.
0: Nej,
2: det är Rolle.
0: Nej,
1: Jörgen, vet du. Jag
0: står
1: Jörgen här, för jag har en hälsning till
0: Jörgen. Ja, precis. Han var
2: här innan i eftermiddag.
1: Nej, jag menar ju Rosita och Rolle.
0: Ja, precis.
1: Det var bara för att jag satt och läste namnen. Jag hade sagt så att jag skulle
2: hälsa till,
1: så kom detta namn.
2: Ja, det kan bli så ibland.
1: Ja, man kan vara lite virrig ibland.
2: Ja, men det kan man vara ibland också.
0: Ja,
2: så
0: kan man, det får man vara.
1: I åldern blir man lite förvirrad. Så
2: ja, tack. Det.
1: Mm.
2: Ja, det, tack, tack, det vet jag också. Min
1: man
2: mamma
1: också. Man får skylla på
2: något. Ja, precis.
1: Ja. Mm. Ja, då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
0: Ja, varsågoda.
1: Vi börjar och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett trevligt program.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Och så får Rosita hälsa hem till sin familj och hundarna. Du har två hundar ibland och en ibland.
2: Jag har en extra, ja.
1: Ja, ibland så är det.
2: Ja,
1: så är.
2: Ja, men det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack. Och så får Olle hälsa till Camilla och barnen.
0: Tack för det, hälsa tillbaks.
1: Och Freja.
0: Ja, precis.
1: Ja. Sen så hälsar vi då till Gunnel Krevin, Ann-Louise och Jörgen. Det var där jag... Jörgen Andreasson heter väl han?
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var det. Det är de två. De är ett par, ju.
2: Mm.
1: Mm. Så det är de. Och sen till Christer, Jan och Lena, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka och Joakim.
0: Ja.
1: Ja. Det var alla för ikväll.
0: Det var alldeles, ja.
1: Då hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Och ni har det så bra.
2: Mm, detsamma till er.
1: Tack så mycket.
2: Mm, tack själv.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej hej.
2: Hej hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Preben.
2: Ja, han hälsar till mig och till min familj och det tackar jag för. Och sen hälsar han till dig och till dina nära och kära.
0: Tack för det, väl sin tillbaks.
2: Sen hälsar han vidare till Birgitta på Gänghög, alla sponsorer, alla medlemmar och nya och gamla sändare, också till Jörgen och Leila.
0: Ja.
2: Och sen vill han höra Renare om Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros.

0: Nu regner om at ding dong med Eva Rydberg og Eva Ros. Då kan vi se här, har vi Jan på tråden.
1: Ja.
2: Ja, det har vi.
0: Ja. Och allt är bra.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det tycker jag.
0: Ja. Det är härligt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Man får försöka trivas. Nu börjar det bli lite sämre väder. Då blir man lite deppigare, tycker jag.
0: Ja. Ja, man blir det. Man blir deppigare och man blir mer ledsen. Och jag vet inte, det är många som blir det nu när det blir höst och det blir mörkt och det blir gott och trist. Och,
2: ja. Ja, det är väl det där mörkret man tycker är lite tråkigt.
0: Ja, precis. Det är så.
2: Ljuset gillar man ju långt ut på kvällarna.
0: Ja, det gör man ju.
2: Ja, det är ju skönt.
0: Ja.
2: Ja, men så är det ju.
0: Ja.
2: Vi har ju bara 4 årstiderna, det får vi leva med ju.
0: Ja, det får man göra.
2: Ja.
0: Så är det ju.
2: Det gör man, annars skulle man flytta söderut.
0: Ja.
2: Som vi säger.
0: Ja, det är ju.
2: Och längre sommaren, det är inte dåligt. Det är inte fel det.
0: Nej, de har ju, på vissa länder har de ju sommartemperatur på vintern. Men.
2: Jo, ja, visst har de det.
0: Ja, ja.
2: Absolut.
0: Och så går de runt och fryser.
2: Ja, ja, ja. Ja, ju.
0: Ja,
2: det är märkligt vad vi tål olika.
0: Ja, ja, det är märkligt.
2: Ja, ja. Vi har ju varit i Thailand ett par gånger, Annette och jag, och när det sjönk ner till 28-27 grader, då gick de thailändare med stora täckjackor. Då tyckte vi var kallt.
0: Ja.
2: Det gick en annan i shorts och en thai-tjöj.
0: Ja, det är konstigt det blir så.
2: Ja, där gick det ner till 25-26 grader en kväll. Ja, de hade stora täckjackor på.
0: Ja. Ja, det är
2: det.
0: Det är lustigt. Det är lustigt när det är så.
2: Ja, så är det. Nej, jag tänkte hälsa lite.
1: Varsågod.
2: Vi börjar med Jörgen och Laila och Monica och Jan-Inge och Sivan och Beng, Ulva och Bertil, Algot, Elmhult, Andreas. Jag har inte hört Jan och Susi på länge.
1: Nej, vi har bara hört Andreas.
2: Ja, mm. Ja, de får en hälsning, det gänget här uppe. Och Lena och Beng. Och så får vi hälsa till Värmland, Lena och Kent.
0: Ja.
2: Och Linnea och Jan. Och Mona och Nils-Göran. Det ska vara 10 där.
1: Nej, du har en till.
2: Har jag?
1: Enligt min räkning så har du en till.
2: Ja, 1000.
1: Ja. Jag vet inte om du får räkna själv om det är. Men efter ja. Min räkning så har du en kvar.
2: Ja, då tar vi Göran i Harlösa.
1: Ja.
2: Och det var där 10 i alla fall.
1: Mm.
2: Så får du ta en till dig, Rosita, får ta en hälsning till din familj.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Och Rollerbolle får ta en hälsning till, vad du har.
0: Det är vad jag vill hälsa tillbaka till er, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så syns vi i den startmaraton. Vi ja, kanske man ja. Kan titta ner.
0: Ja, det är 3 veckor till i cirkus.
1: 3 veckor cirka.
2: Ja, kanske man tittar ner några dagar.
0: Ja, ni är så välkomna så.
2: Ja, så. Först så syns vi.
1: Gör
0: vi.
2: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Ylva. Hon vill höra en låt med Anne Green. Och låten den heter, jag tror du skulle säga låten, men låten heter Black Round on My Heart.

Ja, daar fik we lyssna på Black Around in My Heart med det var med Anne Breen och den spelade vi på Ulva. Och då kan vi ta och spela för Bertil. Och det blir en låt med Patsy Cline och en låt som heter I Will Love and Lost Again.

0: Ja, då fick vi lyssna på Patsy Cline, och det var ju en låt som heter I Have Love and Lost Again, och den spelade vi för Bertil. Då kan vi ta och passa på och spela för... Ja, Anita Lund kan komma ut nu med en gång om hon... Sådär, ja. Snabba pix. Hallå, Anita.
1: Hallå på dig, det var snabba turer
0: jag. Ja, ja, det är snabba turer.
1: Ja, ja. Nej, men det var... Nej, men jag kom ju fram rätt så sent i låt och så att...
0: Ja.
1: Så blev det ibland.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Men jag tror att ni hittar min låt som jag önskar i alla fall.
0: Är vi i Spanien med Lilifors?
1: Ja, ja, precis, precis.
0: Ja, det ska vi väl fixa.
1: Ja, ja, men det låter bra. Och den tänker jag skulle skicka ner till Spanien till de som sitter och njuter i värmen.
2: Ja, det...
1: När vi sitter här och fryser.
2: Ja, det kan någon gott ha där.
0: Ja, vi sitter här inne med mössa och vantar på oss här inne i studion.
1: Ja, jag kan tänka det. Ja, ni har väl rätt varmt där.
0: Ja, det har vi.
2: Ja, vi har
0: varmt.
1: Det
2: brukar
1: det ju vara, men... Det är ju inte så skönt ute, det ligger på bara mellan 9 och 10 grader och har hela dagen idag.
0: Ja, nu de senaste dagarna har blivit kallare tycker jag. Nu bör man
1: och så då lite regn på det så blir det ju lite rått då.
0: Ja.
1: Och så är det ju så att...
0: Ja, det blir det.
1: Vi är inne i oktober så man får ta det.
0: Ja, det får man göra.
1: Bara det går snabbt över så vi har sommar igen.
0: Ja.
1: Man vet ju aldrig hur vintern blir, men vi brukar ju inte ha så farligt med det, men ja.
0: Nej, inte här nere. Alltså,
1: annars får man sitta inomhus och dra ner persiennerna och vänta och mysa på.
0: Ja.
1: Ja, så får vi göra. Ja du, då får väl ni ha varsin stor god hälsning till. Och ta med er till era nära och kära naturligtvis.
0: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka.
1: Så ska vi se här. Sen hade jag lite fler att hälsa till också. Och det blir Anita i Malmö. Katie och Jan Evert. Eva och Bosse, Mona och Nils-Göran, och så får Leila och Jörgen ha en hälsning. De har hunnit varit ute ordentligt med hundar och allt nu.
0: Ja, de har säkert.
1: Så de måste ha kommit in i värmen.
0: Ja.
1: Så är det, och så får ni ha det gott så får vi se om jag lyckas en gång till.
2: Ja, annars är du välkommen tillbaka.
1: Ja. Mm-mm. Jo, jag försöker i alla fall.
2: Gör du så.
1: Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Tack för alla hälsningar jag har fått på SN också. Det får man inte glömma.
2: Nej.
1: Så är det. Mm. Men då sa vi så för den gången.
2: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Britt-Marie.
2: Har du spelat för Bertil?
0: Ja, Bertil har jag spelat för.
2: Ah.
0: Jajamän. Och Britt-Marie vill ha en låt med Tommis.
2: Skönan är de skönan.

0: fick vi lyssna på Tommis och det var en låt som heter Sjömannen och stjärnan och den spelade vi för Britt-Marie. Hallå Irene.
1: Goddag, goddag.
0: Ja, goddag, goddag på dig.
1: Är det bra med er bägge?
2: Ja.
0: Ja, det tycker jag det. Ja.
1: Det är bra med oss också här i Everöd.
0: Ja, det låter väl härligt.
1: Vi har varit på rummen.
0: Ja, så har ni varit på rummen idag?
1: Nej, hela. Vi är också redan i fredag så kom hem idag.
0: Ja, då har man varit riktigt på rummen.
1: Ja, vi hade faktiskt undvärk.
0: Ja.
1: Vi har varit på ett hotell i Kristianstad.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Där säger man. Ja, det får man göra ibland. Man får ordna sig ibland.
1: Ja, för vi hade i måndags 7 års bröllopsdag.
0: Ja.
1: Så vi tog in på hotell och firade dig där.
0: Ja, det kan man väl göra ju.
1: Och vi hade mysigt och det var ett fint hotell också.
0: Ja. Ja, de var god mat.
1: Även om det var nära hemmet kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag och gubben ville hälsa lite.
0: Varsågoda.
1: Då tar vi till alla på sms. Konsorer, sändningspersonal, gamla som nya och alla medlemmar.
0: Ja.
1: Sen tar jag till dig Rosita med din familj.
2: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
1: Rolle med sin familj.
0: Ja, det tackar jag för och vi hälsar tillbaka till er.
1: Lisbeth Ros. Och sen tar vi till Jocke de Pedros för jag vet att han gnällde sist när han fick hälsning.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till Svärmö i Skurup och hennes sambo. Stefan i Revingehed.
3: Han bor inte på Revingehed.
1: Vem är det med? Hjälp mig de tre sista.
3: Susanne och Micke. Jag vet inte vad man kan ta den personen heter nu, det kommer inte jag ihåg här. Han bor i Löddeköpinge.
1: Jag i Löddeköpinge med hans fru. Och sen tar vi släkt och vänner.
0: Ja.
1: Då fick vi 10 stycken.
0: Ja.
1: Även om vi hade lite svårt med de två sista.
0: Ja, men det är sånt som händer.
1: Ja, och sen ger jag er två en bamsekram. Mina kära bror och syster.
2: Ja, och vi skickar en till er.
1: Så fick du välja på mig, syster.
2: Ja, jag har valt.
1: Det är bra, för jag vet att ni har mycket god musik där nere.
0: Ja, det har en hel del.
1: Ja. Men ni får ha det så gott.
2: Detsamma. Ja, det gör vi.
1: Hej
2: då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Martin.
2: Ja, han vill ha Tyre Skogman. Pop i topp.

0: Där fick vi lyssna på Tore Skogman och en låt som heter Pop i topp. Och den spelade vi för Martin. Då kan vi ta och spela för Preben. Och det blev ju Peter Belli. Och en låt som heter...
1: Där är lapp.
0: Är det en lapp på den?
1: Där är en lapp.
0: Där är lapp på den, ja.
1: Där är lapp på den. Ja.
0: Jättebra.
1: Jag skulle ta med hem och du skulle också ta med hem till den andra kära.
0: Ja, det var vi. Det gör vi.
1: Så den hälsar till Lena och Kent, Ann-Louise Jörgen, Ann-Kristin i Svedala, Ingrid i Göte, Monica och Jan-Inge. Och tackar för, och sen tackar han för alla hälsningar han får.
0: Ja. Gå icke från mig med Peter Belli.

0: Gå icke från mig med Peter Belli och den spelar vi för Preben. Då kan vi ta och spela för Jan.
1: Nej, ska vi inte alls det, för vi ska ha Anita.
0: Åh, vi ska ha Anita på tråd. Yeah. Ja, visst. Vi får inte glömma henne, nej.
1: Nej.
0: Hallå Anita. Yeah.
2: Hallå,
0: Brian. Jag håller på att glömma Anita.
2: Jag
0: har
2: suttit kvar och
0: väntat. Ja.
2: Det hade inte varit så farligt med vilket.
0: Nej, men det, är, men det är sånt som händer om man...
2: Ja,
0: ja.
2: Man kan inte alltid vara på högspel liksom, utan...
0: Nej.
2: Det donar ju lite ju längre man har suttit där också.
0: Ja, precis.
2: Så är det. Ja, ja. Men det är ingen fara på ett.
0: Nej.
2: Då får ni varsin god hälsning till, och det blir en sista för mig idag.
1: Ja, och vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till dig.
2: Ja. Ja. Och så tackar jag naturligtvis för en fin sändning som ni har haft.
1: Ja, det
2: jag ska lyssna till den är slut.
1: Ja, det gör du rätt i.
2: Ja, så är det. Och sen tänkte jag hälsa lite vidare då till er kära mamma Lisbeth Ros.
1: Ja.
2: Och sedan så blev det Christian och René. Och så alla andra sändare och medlemmar.
0: Ja.
2: Ja, så har jag ju tagit alla med.
0: Ja.
2: Så blir det så, ja. Och alla mina andra har jag ju hälsat under dagen och kvällen nu så. Så blir det med dig. Men alla är ju involverade i det här en gång till i alla fall.
0: Ja, precis.
2: Och det är säkert många som sitter och lyssnar.
0: Det är säkert. Och sen har vi ju alla som lyssnar via radio nu. Där kan man höra hela världen. Ja.
2: Alltså jag lyssnar på via radio, för jag kan inte ta in det på vanlig radio här.
0: Nej, just det. Ja.
2: Nej, det ligger för nära. Jag tror om det är Danmark som ligger för nära.
0: Ja. Ja,
2: det blir liksom ett brus bara, så jag hör inte ens vad de säger på vilken sida det än blir.
0: Nej, de, ja, danskarna de har ju starka signaler. Det är ibland när man bor uppe i Helsingborg och så ser man i sin mobil, ja, välkommen till Danmark. Ja, jag har inte åkt över sundet nu, men...
2: Nej, men precis, precis. Nej, men det är sant, och det var likadant ute i Vebröd. Där kunde inte min mamma höra, för att det gick det precis över åsen där.
0: Ja.
2: Mm. Så när man kom på ett visst ställe, när man körde till Vebröd från Lund, så blev det rent tyst i radion på bilradion.
0: Ja, är det konstigt?
2: Så att nej, men det är så bara, men det går jättebra att lyssna på webben.
0: Oja, det går jättebra.
2: Så är det med dig.
0: Ja.
2: Men då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och ta vara på er när vi ska hem och så vidare.
1: Ja, då tackar.
0: Det lovar vi.
1: Lovar vi.
2: Så hörs vi nästa gång ni är på radion.
1: Ja, det gör vi.
2: Ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Får vi lov att spela nu för Jan?
1: Nu kan du få spela för Jan, ja.
0: Sounders.
1: Jag vill bara krama dig.

Jag vill bara krama dig med Sounders och den spelade vi för Jan. Då kan vi ta och spela för Annette. Normo Boleros med Bob Stevens.

0: No More Blue med Bob Stevens, och den spelade vi för Annette.
1: Mm.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och det är Bertil jag som ska be att få göra lite hälsningar till.
0: Ja, varsågod då.
2: Ja, tack till er båda en gång. Och så hälsar vi vidare till Britt-Marie och Martin, och så till Christer, Susanne och Micke, Leila och Bengt Åke.

0: varma krya på dig hälsningar. Gunnel Gravin, Ingrid och Göte, Rolf Svensson, Tuttan i Skurup, Eva och Bosse Sjögren och Joakim de Peders. Så ska vi väl få tacka för oss till er båda för ikväll.
1: Ja, tack. Jag vill tacka och tack själv för att du ringde.
0: Hej då båda.
1: Hej då.
2: Hej då. Ja, vi har lite, vi kan ta ett eller två samtal till, för vi har fått det, vi måste spela av dem innan vi går hem, Rosita.
1: Ja, två samtal till, ja, två. Kan väl räcka till?
2: Två samtal till kan man räcka där, ja. Så, ska, så kan jag ta och spela lite information och vi fortsätter.
1: Gör du så?
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är Rolle och Rosita fram till klockan slår 22.00. Hallå Mats.
4: Tjena, gick snabbt här eller?
2: Ja, ja. Det är snabba pixar nu.
4: Ja.
2: Det är snabba fingrarna här. Små fingrar har vi också. Ja.
4: Det säger man. Ja. Jag sitter här ute och gått, sa
2: du. Du har varit ute och gått, sa du, ja.
4: Nej, jag sitter här och äter gott.
2: Jaha, du sitter och äter gott, ja, ja.
4: Ja, och vi har varit ute och gått också.
2: Ja.
4: Jag har en kavring med landpaté och slanggård.
2: Ja, det låter ju gott.
4: Ja, det är gott.
2: Ja.
4: Ja, ja. Vad ser du att han kommer hit?
2: Det blir nog lite sent. Ja, men jag har ätit innan idag. Jag gjorde ju hemma och gjorde köttfärssås igår som jag hade idag och fryst in.
4: Ja, ja.
2: Så att...
4: Vad säger man?
1: Ja. Jag ska också äta när jag kommer hem.
2: Ja, det...
4: Ja, ja. Det blev väl något gott här också.
1: Ja, det blev en macka väl.
4: Ja,
1: kokt ägg
4: och lite kaffe också.
1: Ja, kanske.
2: Ja, där sa du någonting med att stekt ägg på mackan.
4: Men
2: det
4: kan ha gått på.
2: Ja.
1: Ja, kanske. Det blir.
4: Ja.
1: Yeah.
4: Mm. Men Tarsson har väl gjort något, va?
1: Jag vet inte om hon har gjort någonting, nej.
4: Ja, ja, hon brukar vara trevlig ibland, har
1: jag. Ja, hon är rätt så duktig.
4: Ja. Ja, ja. Då får jag hälsa ju så andra kan komma fram sen, den säkaren som är kvar.
2: Ja, precis. Ja. Varsågod.
4: Då tar vi Jan Inge och Monica. Och så tar vi Jörgen och Laila, Kent och Lena. Och så tar vi Johan i Harlösa. Och så tar vi René och Kristian.
2: Ja.
4: Är ni kvar?
2: Ja, oh, ja, vi har...
4: Ja,
2: vi har inte låst dörren ännu.
1: Nej, vi lyssnade på dig, Mats.
4: Ja,
1: ja,
4: det var långt
1: för hem
4: ju.
2: Ja.
1: Mm.
4: Och sen får ni ta det långt när ni ska hem.
2: Ja, det är vad vi ska göra.
4: Ja, ja. Sen ska ni gå med bovarna ju.
2: Ja, det måste man innan sängedags.
4: Ja, det måste man.
2: Japp.
4: Ja. Jag hoppas jag kan se din hund sen en gång.
2: Ja.
4: Och det är intressant. För det är en trevlig yrke, den förmodligen.
2: Ja, det är många som vill träffa för lilla Freja. Så jag får väl ta ner henne en dag.
4: Ja, får vi göra en dag.
2: Visa henne, ja. Vad gör
4: han? Ja, vi kommer ner då när ni har morat.
2: Ja. Nej, så välkommen.
4: Ja, och vi kommer ner på lördag.
2: Ja.
4: Jag var inte säker, men jag tror.
2: Då ska jag passa på att komma ner så du kan, alltså vi kan hälsa denna gång. Yeah.
4: Ja,
2: det var trevligt
4: då.
2: Ja, det var säkert bra.
4: Ja, han får ju respekt att peka ut oss.
5: Ja.
1: Ja, det får jag göra. Ja, respekt
4: att vi löser oss.
1: Ja.
5: Ja. Någon passar ju nu.
4: Då kan de två gå ut och andas i friska luften.
5: Ja.
1: Någon passar ju här.
4: Ja, respekt.
1: Ja, visst. Det går bra.
4: Ja.
1: Ja, det går bra.
4: Ni får ha det bra och vara reda om er.
5: Detsamma.
4: Ja. Där gör vi ungdomar.
1: Gör vi.
4: Hej.
1: Hej då.
5: Ja, vi kan ta och spela för Anita Lund. Och det blir inte med Lindfors, det blir med Sylvia Vreithammer. Nej, ska vi säga så inte jag ljuger. Vi var i Spanien, ja, med Sylvia Vreithammer.

0: Viva España med Sylvia Vreithammer, och den spelade vi för Anita i Lund. Hallå Joakim.
1: Vem är Rolle?
0: Ja, vem är Rolle?
1: Kan du dricka whisky?
0: Nej, det dricker inte jag whisky. Det överlämnar jag till någon annan.
1: Ja, det är roligt då.
0: Ja.
1: Vad har Rolle
0: gjort med
1: precis
0: dig idag? Ja, jag har varit här sen klockan halv... Ja, klockan... Ja, kom hit väl sex tiden och... Sen har vi varit här och sent och sen... Har man varit hemma och tagit det lugnt innan sändningen.
1: Har
0: du kälat
1: med precis
0: dig
1: idag?
0: Vad sa du nu?
1: Har du kälat med precis
0: dig? Nej, det kan inte jag göra, förstår du.
1: Händer
0: då? Ja, du... Det tar jag inte upp här på radion. Vad som kan hända då, ja. Så det blir lite galet, det där.
1: Ja.
0: Japp.
1: Är det sista samtalet eller kan fler kan ringa?
2: Nej, detta blir nog det sista. Det blir nog den sista som ringer, Joakim.
0: Ja, det blir nog det sista för vi har en hel del att spela av.
2: Det är många låtar som är före. Stod
1: den svarta skivan?
2: Nej, jag valde en annan.
1: Ta den svarta skivan.
0: Du menar Bennys, den svarta skivan, ja?
1: Ja.
0: Ja, det ska vi säga. Ja. Det är ju svårt att hitta den svarta skivan om du vet vad du ska ha för låt. Så vi kan inte lätta så.
1: Ska vi säga
0: det?
1: Svarta skivan är med Bennys.
0: Ja.
2: Ja, men det är svårt att hitta när det är så.
0: Du känner för hälsa lite, Joakim, idag.
1: Ja.
0: Varsågod. Tack för det. Jag sätter tillbaka till dig, Joakim.
2: Tackar jag för att hälsa tillbaka till dig, Joakim.
1: Det är med här Kent ni pratar om innan.
0: Du menar Kent och Lena eller någon? Nej.
1: Alltså vi har för långt bort, vad heter det i landet?
0: Du menar Kent och Lena?
2: Det är Kent och Lena där uppe i... vad heter det?
0: Ja, de bor ju fortfarande i Sverige.
2: Sverige.
3: Ja, de bor ju fortfarande där.
0: Ja.
1: Vad heter
0: du? Kent och Lena. Menar du Kent och Lena, ja?
1: Jag heter Kent och Lena.
0: Ja.
1: Och så är jag heter Fibrikman Martin.
0: Mm.
1: Och så tar vi till och sitter och vann,
2: ja. Ja, tackar vi för.
1: Och så ska jag ta till Camilla.
0: Mm, tackar nog för hälsningen också, ja.
1: Och
0: så
1: ska jag ta Leila Jörgen i Järvo.
0: Ja, det var nog full pott där.
1: Du, de svarta skivarna.
0: Nej, vi har inte letat upp den ännu.
1: Kan ni leta upp den?
0: Ja, vi ska göra ett försök att hitta upp den svarta bändningsskivan, ja.
1: Ja.
0: Annars så får du något... valfritt då, som jag och Sita har valt.
1: Det vill jag inte ha.
0: Ja. Men den är din... Det är den sista önskelåten som kommer ut, så det är ju rätt många före, så att... Det var det bara så, Joakim?
1: Ja.
0: Så hörs vi en annan då.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Irene.
2: Ja, och där fick jag ju välja, och där valde jag en låt som heter Stand by your man, och den tog jag med Ajax.

0: Stand by your man med Ajax, och den spelar vi för Irene.
1: Ja, och då ska vi spela för Erik.
2: Ja.
1: Och då vill han höra Gyllenfågel med Sanna Nilsson.

Till en fågel med Sanna Nedelsen, och den spelade vi för Erik. Ska vi ta och spela för Anita i Lund, och hon vill ha Ramona med Skjuts.

Ja där fick vi lyssna på Ramona med Skjuts och den spelar vi för Anita i Lund. Och då kan vi ta och spela för Tutten i Skurup och hon vill höra en låt här med Skjuts, även hon. Men inte samma låt som Anita, hon vill höra Avsked i Santorang.

0: Och Wade Antoine med skjuts och den spelar vi för tuttan.
1: Mm.
0: Då kan vi ta och spela för Ylva. Och det ska bli en låt här med Gretchen Wilson och det är en låt som heter Still Rolling.

0: Där fick vi lyssna på Thrill and Rolling och det var Ketchen Wilson. Och den var full, va? Då kan vi ta och spela för Bertil och den heter
1: Hooray, Hooray!
0: It's Holiday.
1: Ja, det är med Bonnie M.

0: Hooray, hooray, it's holiday med Bonnie M och den spelar vi för Bertil.
1: Och då blir det en Bonnie M.
0: Ja, det blir det Bonnie Mats.
1: Mats. Och då är det Daddy Cool.
2: She's crazy like

Då fick vi lyssna på Daddy Cool med Bonnie M och den spelar vi för Mats. Joakim, du ska få lyssna på Benix. Vi hittar den svarta skivan. Du ska lyssna på en låt som heter Tennessee Waltz.

0: Där fick vi höra på Tennessee Awards med Bennix, och den spelade vi för Joakim. Ja, yeah, hallå Rosita, nu klockan 20:10.
1: Ja,
0: detta gick snabbare än vad jag trodde.
1: 21:42 till och med.
0: Ja, precis. Detta gick snabbare än vad jag trodde.
1: Jaha.
0: Så är det när man har bra mattehuvud.
1: Precis.
0: Men vi kan väl ta och spela, höra på en låt med Ragges. Sick Woos.

0: Ingenting mer, ingenting mindre med Lasse Stefans. Ja, ska vi börja och tacka av? Vi får prata lite långsammare så tiden går långsammare.
1: Ja, det menar du inte. Det menar du inte.
0: Allting är slow motion.
1: Ja, visst. Ja, vi ska tacka alla de som ringt till oss.
0: Det ska vi göra nu ikväll.
1: Ja, jag tackar dig Rolle för en fin sändning nu ikväll.
0: Ja, tack själv Rosita.
1: Mm, det har varit trevligt.
0: Ja, det har det varit. Sen så tackar vi Jörgen och Leila för eftermiddag så alla andra som har sänt nu på under helgen.
1: Ja, sen återkommer SMF igen imorgon. Jag höll på imorgon bitti.
0: Imorgon bitti.
1: Imorgon middag, klockan 12.00.
0: Ja, du får gärna komma hit och sända Rosita.
1: Nej,
0: då
1: är jag inte hemma. Ingen,
0: nej, du är inte hemma då. Nej,
1: det är inte jag hemma.
0: Nej, men jag tror inte det hade blivit populärt. Men,
1: nej.
0: Men annars är det klockan 12 då återkommer.
1: Då är det Rolle och Pernilla.
0: Ja, visst är det så.
1: Och jag som heter Rosita, jag återkommer på onsdag eftermiddag.
0: Du gör det, ja.
1: Ja, jag gör det där.
0: Du är så välkommen när du kommer.
1: Mm, tack.
0: Och ni får sova gott som ska sova och jag ska också sova gott.
1: Ja, det ska jag med.
0: Ja. Och var inte rädda, man var rädda om varandra så tänker vi positivt.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala.

att du har lämnat mig. Ändå finns du alltid i mitt hjärta. Den kärlek som du

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju vi, den saknar ju den rätta tidsprägeln.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kommer natten, kall och underbar.